0: すが細いと我々年寄りはなかなか読みにくいんですよ、うん、そういうことで少しずつ大きくしましたね。
1: いいですね、
0: はい、読みやすくしました、うんうん、それで多くの方にね読んでいただければと思っていますね。
1: なるほど、はい、これは いろんな杉内さんが、うん、こう川柳を通した、うん、いわゆる人脈になるわけですね。
0: さまざまな、うん、それこそねびっくりするような人生を歩んできてくれるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: 波乱万丈でね、あで最初は浪曲師とか落語家とか、うん、そんなのをやりたいということで東京に行ったんですな。
1: はい、
0: 今後の店にそれ頭もいいですね、うん、何でもできる強いなところでね、それがそこそこコンダンスなんかやって、行くなってきちゃったのも、うん、この文字前の手段ですよ。
1: あ
0: これが原因でね、もう最後にはそのまあ、そういう老朽化会落語会になった目になって、うん、途中から今度ストリップ劇場の、うん、準備する、バンダイだとかに、ね、したのとかね、そして今度最後には大きな流しなどが、うん、労働者運転手そしてだな最後のヤクザになったっすな。ヤクザ
1: すごいっすな。
0: ヤクザやってい
1: やいや、
0: そして、いわゆる不老者ホームレスになって、うん、いうことで言って最後にねお坊さんになったな。玉森坊主ね。
1: は
0: あ。で坊さんになってやっとおずれたっていうかね。で資料我々の資料に入ってた。
1: すごいっすね。だけどさまざまな人いるもん
0: な。最高すぎなんだよな。最高すぎで大して良いとこなんですよ。
1: でもちょっとスイッチ入るんだね。
0: 長谷川スニーツが大好きなんですよ。
1: あ
0: 元ヤクザやったもんだからね。私もそういった関係ありますからね。
1: なるほど。
0: いや漫画ってね大好きなの。私も大好きで僕も大好きでね。
1: そうですか。
0: だけれどもちょっと先入観が強くてね。
1: なるほどね。
0: ちょっとまずかった時はカーッとなってね。それでやとみんな今まで続いたものはみんなと思って。
1: あそうかそうか。
0: ティンティンとしてあることですな。
1: はい。では一組目いきましょう。
0: はい。一組目の先入。安住の草。緑濃くなる田植え歌安住の歌緑濃くなる田植え歌大殿、
1: はい、
0: この安住の草というね、素朴な導入ですけどもね、まあ、他の広がる風景を、うん、まあ、神前でこう思い出すわけですけどもね、その草が緑濃くなるとあることで、
1: はい、
0: 季節が確かにこう進んでね、
1: うん、
0: 命の行方が増していく様子がなんとなく感じられました
1: ですね。
0: そして下五のね田植え歌がこの決定的な今命を与えているというのはね、
1: あ、
0: ね、安住の草命ここに乗る田植え歌というね、
1: うん、
0: 大変こう脱げなくなってくるわけですね。
1: この田植えの期間というのは植えた瞬間というのはなんか心細くてね、
0: そうそうそう、
1: いや大丈夫だめかこの稲子って思うんですけど、
0: そうですな、
1: だんだん力強くなっていくんですもんね。
0: そうですね、うん、もう農作業を一通り何でも寝たんですよ、
1: うんうん、
0: だからその田植えからねその後除草かきだとかね、
1: はいはい、
0: あの日が大変ですよ。
1: 人力ですからね。
0: 全部人力でやります
1: よ、ね、全部人力ですよ。
0: 今はちゃんちゃんとやっちゃうのね、うん、昔は全部いずれいっぺん除草かきやったんですよね、
1: はい、
0: なんと大変だった
1: なるほど、
0: まあ、そういうことで、ね、この昔の田植えの状況がこうなんとなく浮かんでくる、
1: うん、
0: なんですね。
1: なるほどね。
0: それもいいと思いますよ、
1: はい。いやでも田んぼさ人しか頼りにならないから本当田植え時期って大勢いましたもんね。
0: いわゆるいい子だし、うん、いいですな、
1: うん、
0: いわゆる自分の図でお願いするから今度その方で一緒に俺の方行くというね、
1: うん、
0: お互いに家をやって結ぶというね、家そういうのを我々全部体験してきまして、やっぱり農作業は大変ですよ、
1: ね、で子供は子供で、
0: うん、
1: 苗をね、
0: そうこんな用事ね、
1: うん、
0: こんな用事をやるということでね、
1: はい、
0: でバジャッと間違って高さを落とされて、ね、田植えのカチャガンってごしゃがいでね、
1: ごしゃがいですな。でまたあれね、結びがこう緩いと、
0: う
1: ん、風で煽られてばらけるんだっすよ。
0: 田んぼいっぱいしてバーッと白になるんですな。
1: もう破壊がレグになるっすね。邪魔になるっすね。ごしゃがいだもんですな。
0: でもね、我々子供の時はね、いわゆる、ご飯食べる時ね、
1: うん、
0: その安全のとこさ、
1: あ
0: 広がって、
1: うん、
0: スナックご飯だとかな、
1: あ
0: それから、ほうの葉っぱだとかな、
1: うんうんうん、
0: あれでこう、お皿代わりね、
1: うん、
0: こう、おにぎりだとか、漬物が入れてるしね、う
1: ん、豆のごままですな。
0: いいっすな、懐かしな、懐かしな、ね、
1: うん、
0: 豆のごままね。
1: うん、なすな。
0: それからいわゆる芋の子の葉っぱを使って

0: あの葉っぱそこさお皿代わりでやったりね、さまざま
1: やったりね、
0: みんな寸前のものをうまく利用してね、
1: 本当だ。
0: で学校も休みでやったりするんですよね。
1: ああ、
0: 昔は、
1: はいはいはい。
0: 俺その時もね、あのまあずっとにやり方でもね、後半になってやったらもう最初の頃はあの田植えの時になれば、うん、休んでもいいぐらいってね、工事の時休んだりして、それが楽しみでやったりする。
1: 中にはね、田んぼも年始とかでも休んでたりしてね。俺はみんなトンボはとけこみたいな。
0: あのこんな譲り頼まれれば、小次ぎ1個もないん
1: です。出す出す。
0: これがまた楽しみでね。
1: これあのアデ咲いてるっていう感じで嬉しくなるっすよね。
0: どうすよ、なんて子供もねよ、なんて頼まれて、どうせ俺の本気での父さんからこの譲り食いって言われて小次ぎ1個もらったなんて、
1: これは嬉しい。
0: だからもう家族が総出でやるということです。
1: 総出ですね。まさに猫の手も借りたいぐらいの。
0: そうです。
1: はい。ではリクエスト曲いきましょう。
0: はい。リクエスト曲は滝田哲也、飛鳥良美の男と女の長谷川崎をお願いします。
1: はい。

0: それでは肉目いきましょう。
1: はい、肉目川柳。ほどほどに濃い味付けとおせっかい、ほどほどに濃い味付けとおせっかい純子。
0: お、これは
1: これはね、私もよく感じるんですけどね、うんうん、世の奥様方は旦那さんは大事だもんだからね、うん、濃い、しょっぱいもの食わせないように気をつけてるんですよ
0: 塩分控えめ、はい、
1: それはありがたいんだけれども、うん、やっぱりこのティッシュたるものをね、やっぱりしょっぱいもの食ってしまったもんだからね特に私の場合は、
0: はい、
1: 昔はね、やっぱりしょっぱいぼだっこ食って、うん、あまりおかずかねえんですよね、まんまいっぱい食って、うん、そしてその、
0: はい、
1: その濃いしょっぱいものが何とも言えない、はい、ものなんですよね、うんうん、大好きなんですよ。ところがやっぱり塩分は多く取ればダメだという、うん、教えがあるもんだから、
0: はい、
1: 世の奥様方はなんとかして旦那さんあまりしょっぱいものかけねえんで、うん、癖つけてるんですな、
0: 出すな、
1: あれがないんだけども、うん、私にとって臭みで見えくなる
0: なるほど、
1: このね、ほどほどに濃い味付けってね、うん、これ奥様方の判断と俺方の判断全然違うんだもん、
0: はい、ね、基準違いますね、
1: うん、俺さんもあれ、思想が固まったいんだ、ぼだっこ、いわゆるそのびくだな、
0: そのびく、
1: あれを焼いてね、その塊がつくつつカツカツで固くなったいんだよ、
0: はいはい、
1: それをまんまのにさぎで、うん、食べる、これが何とも焼いて
0: ね、
1: で学校ね、味噌漬け学校ね、キセリンだとか、うん、大根の色こつらいでね、あれをこう熱いままの酒で食べる、
0: あ、いい
1: っすな、最高。もううちの女房はね、本当はもう食べやってことも申し上げるんだけど身を盗んで食べてすな、
0: 出すな、
1: このことを、
0: まま進むすな、
1: まま進むすなんと、ね、一等米一等米になる、ね、三等米が一等米になる、
0: なるほど、
1: うん、まあこういうことね、まあ、純子

0: 女性ですから、たぶん旦那さんの分のね、ほどほどに味付けて、このおせかいして、いや、またおせかいだけども、あんまりしょっぱいもの食べてもらえないよっていう、この優しい心、ね、が真珠にしたと思うんですよね。
1: なるほどね。
0: まあ、その辺は分かりますけども、俺そうね、本当ね、育ちが悪かった死んだのが、しょっぱいもの金が多くて、ね、すねんですよ。
1: 出すな、
0: ね。そういうことをね、思ってますね。
1: なるほど。うん、でもしょっぱいぶだっこも、しょっぱいがっこも、やっぱりやっぱり習慣なんですな。
0: 習慣ね。
1: 習慣だから、そこから少し離れれば、今度しょっぱめの感じで、あれ避けれるようにはなるとは思うんですけどもね。どうしてもこの習慣が次々と食べてしまう。
0: 大変ですね。やっぱり幼い頃のね、やっぱり習慣なんですな。
1: はい、
0: 実は先日で私話しますけどもね、前に言ったかもしれないけども、こう急いで食べる口があるんですよ。
1: 早食い、
0: 早食い、昔から子供の頃ね、いつまでそのミスクちゃって、ね、ミスクのせいで相当乗りどってね、
1: いわゆるさ
0: お社会でね、うん、早く貸し切るって言ってたもんだからね。
1: まんだ食ってるってかっていう話だよね。
0: そうそうそう、私もね、今だね、もうはっと気がつけば、無重なんて急いで食ってるんですよ。何も急がれたっていいな。な
1: んだそれ、トライですから。
0: ビジネス相談も何もねえの、ね、寝台テレビもあるわけでねえんだから、ゆっくり食えばいいだろうよ。
1: だ
0: とにかくはっと気がつけばよ、無重なんて急いで食ってるんですよ。
1: ダメだすね。
0: 恥ずかしい。
1: あらもそうだ、
0: 恥ずかしいっていうかね、でもなんとね、いや、なんで俺食って急がれへんの。ハトスが好きはね、
1: 本当。
0: いや、それと同じ、ほとんど幼いところのね、しすぎっていうか、
1: はい、
0: これね、
1: これ、本当、習慣なすからね、
0: うん、昔ね、弁当、
1: はい、
0: 小学校、学校と行って食べるでしょ、
1: うん、
0: ちょっといわゆるいいところのね、親方衆というかね、
1: うんうん、
0: 田んぼがいっぱいあって、お金ありずのお嬢さんがね、の弁当を塗ると、ま、
1: うん、
0: っすぐご飯にね、
1: うん、
0: 真ん中でポツンと一つ、ぼだっこ焼いた、
1: そ
0: のでこれが一番上等な。弁当のやつさ、で俺さんがそれでカニに行こうだから、あれ味噌漬けがこうだとか、ね、そういったものをさらばしてくるのね。なんとポツンとそのそいつ満気でね、
1: うん、
0: 満気で私ではこんな高級高いそん漬けでも焼いて弁当に出てきましたと言って見ひずれがするさ。私の前のそうだよね、ホッキーだとかよ、ホッキーだとか、世代口ですけど、片方はね、そういう、そういうのね、こう、ピンク色のね、実際、そういうの塊がついてたり、今思えば、ずつ聞くことはいいか分からないけどね、
1: なそりゃそうだ、
0: まあ、そういう思いでありますな。
1: でもやっぱり食事はね、よく噛んで、
0: はい、
1: ゆっくり食べないといけませんね。
0: そうです、ついつい気が付きまな、ろくで噛まないで、無言でね、無重なって一緒に食べてたんです。はっと気が付いて、あ、これじゃダメだろうって反省して、まだ、
1: はい、
0: またゆっくり食べるようにするけども、また気が付き
1: また出すね。
0: 習慣で治らないんです
1: よ。習慣で。なるほどね、はい、では3組いきましょうか。
0: はい、3組の川柳は、うん、長谷川新宿州の内部の中だから紹介したいと思います。回遊魚がひょっこり止まるマモの店、回遊魚がひょっこり止まるマモの店、スイス。
1: あ、なんとなく分かりそうですね。
0: この句はね、うん、飲み客がひょっこり止まる場所がね、
1: うん、
0: マモの店だというですね。
1: はい、
0: いわゆるこの小さな飲み屋だとかね、
1: うんうん、
0: まあ、スナックを思わせるんですけども、この出雲にね、場の空気がなんとなく凝縮されているような気がするけども、あ、私はこれ実際の語ですから、実際ね、
1: うん、
0: やっぱり職場で酒飲みがあるって仲間と、うん、まあ、最初まず大部屋でね、
1: うん、
0: みんなと偉い人と成功するんだけども、それ二遣いになれば、
1: うん、
0: なんぼか親しい仲間でい
1: て、ね、出すな、
0: うん、それぞれ初くせが過ぎれば、派閥の親分がいたりしてね、
1: うん、
0: 俺はそんなのあんまりすぐねえから、パッと抜けてきたりして、
1: うん、
0: 結局、最後に一人なんですよ、
1: はいはいはい、
0: 三塚が四塚ぐらいか、五塚ぐらいだったのかもしれないけどね、すると夜も遅くなって、事実がね、その頃になるんですけどもね、うん、で、あまり流行ってるスナックにはいれくないんですよ、
1: うん、
0: 人がいっぱいいるとかね、
1: はい、
0: 抜粋のね、
1: うん、
0: あまり流行らないような人気のないような薄暗い人気のちょっと尋ね
1: る、なるほど、
0: それが回遊魚ですよ。
1: ああ、なるほど。
0: そこだけ、まあ、ここで本人が出てくるな、
1: うんうんうん、
0: 今度は会長じゃないよね、おいと相棒だったらあいつ、すごいできるとかって、
1: ああ、
0: つい漏らされね、はい。

0: はい、
1: これで絶対漏らさないんだけど、そこで漏らしちゃうんだな、
0: 本当、
1: そういう
0: でも、しゃべっても、まあ、なんていうか、解決は全くしないんだけど、しゃべるだけでも、気がね、
1: なるね、
0: あれ、不思議なもんですね。
1: ですよ、やっぱりよ、ポロッとね、そのママさんのね、ちょっと何時に来るだけでいいの、
0: そうそうそう、
1: いらないことやったってね。うん、それはあそこで喋れるよと全然どうにかねないな。
0: 出すな。
1: それって誰とさん癖やったやなって今、これクズのカレーママ、はいはい、絶対やでかいよね、
0: うん。
1: 絶対に喋れない。たった今来た人、世代がいても、うん、喋れない。さらにそうし人がありがたいよ
0: ね。出すね。
1: そこのいただいてピロッとね、今度来たら感じゃあってね、こぼす。
0: こぼす。
1: こぼす。
0: いいっすな。
1: な。
0: でもこぼす作用って本当にいいことですね。
1: いいんですよ、実はね、
0: うんうん、
1: スキッとするんですよ。
0: 出すな、
1: はい、解決策は何なんですね。
0: 解決策でないですけども、うん、いいんだ。ただこの回遊業たちも、うん、この頃は回遊しねえすな。
1: しねえかったな。だいたい誘いにもね。
0: 出すよ、うん、まずそれこそ大部屋で飲んではどう、うん、それでも終わるとか、
1: なんだよ、
0: 家飲みするとか、もう本当は
1: 今の若い人ほど車にだがとにかく飲まないもんな。
0: 飲まない、
1: うん、誘いは見えぐらい顔されるから誘われ
0: です
1: な。
0: これは仕事ですかみたいな話
1: で、そうなんだな。
0: なる
1: ほど。何でさ、だって頭下ぶなぐり言うんだ
0: ろうな。昔は5つで行ってきらんだべ飲むんですね、普通は。
1: 昔はね、本当先輩おじくつれでみかなって失敗的に何食いかけに行けばいいかなと思って待っちゃったのね。
0: 本当だ、今日空いてると思うなとかな。謎かけたりして
1: 懐かしいなって。
0: いやいや、海運業ね、
1: 海運業
0: 最後止まるところは、
1: ね、うん、やっぱりこの癖で包容力のあるママさんがね、
0: うん、
1: この人柄がね、まあ、客同士の揺らがなつながりにつながるですね、
0: うん、
1: どこかの家庭的な安心できる空間なんですよね。
0: ですね、
1: うん、そうした要素が海運業のような人間をね、明日の道すまと、
0: うん、
1: すでに魅力的に感じの国になってましたね、
0: はい、ではリクエスト曲いきましょうか、
1: はい、リクエスト曲は、うん、テレサーティンの空港をお願いします。
0: はい。

0: はい、それでは4句目いきましょう。
1: はい、4句目の川柳、はい、札束を黙って逃げるのも芸だ、札束を黙って逃げるのも芸だ、水月。
0: お、これは、
1: まあ、これはね、先生と人間の振る舞いをね、人間その言った唇と言いますかね、はい、そういう人間活動の視点で書いたつもりなんですけどね、そこでこの黙って逃げると続くことでね、うん、言葉を発さないこと自体が犬を見せくるわけですよ、はいはいはい、喜びは人口に来るからに喜びですかこの喜びはあからさまにしないっていうね、
0: なるほど、
1: うん、あるいは驚くならば後ろ見たさをね、うん、押し隠すというね、うん、その沈黙の中でさまざまな感情などね、はい、状況をまあ読み込ませたつもりなんだけどね、うん、まあこれはワイルド場面だから、うん、それともお祝いくんだかなと、うん、まあ、やるというのがいろいろこう考えられるね、はい、そういう余白があるはっきり決めていないんですな、うんうんうん、悪い先だ、悪いお金だか、家を喜ぶお金だ、はっきり先に言うのも黙って逃げると、う
0: ん、ね、あ、なるほどね、
1: ワイルドに、ね、黙って逃げる、これは犯罪だけやね、うん、またお祝いでやれば、うん、ありがとうって言わねえ気になるも、うん、それ言える立場にねえとかね、さまざまなことを考えられました。
0: なるほどね。
1: そういうこのいろんな宿命がある一句だと思って我々は作ったんだけどね。
0: なるほど。
1: でそこではね、うん、その場にいる人の顔があるんですね、
0: はいはいはい、
1: 黙って脱げるかね、
0: はいはい、
1: ね、あまりね人の痛みでは脱げればちょっと孫になるのが、うん、ちょっと恥ずかしいとかね、うん、そのようなこの人間の状況までは浮かんでくればいいんだなとは思ってます
0: ね。そうか、この喜びをぐっとこらえたりする ね、なるほどね。
1: お金っていうね、いいもんで悪いもんでさまざまな顔があるんですよ、
0: はいはい、
1: ね、それをこのどのように脱げるか、うん、どのような心境だか、状況がどうなるかということで、ね、うん、いろんな場面が浮かんでくると、あ、そういうものを信じてうまく取れる別場合ですな。
0: なるほどね、はい、まあ、このそういう意味では川柳っていうのはすごいこの表現ですね、
1: そうなんですよね、
0: そこですよね、
1: たった17音声でね、意味するんだと思いますよ。
0: では、川柳手ほどきいきましょう。
1: はい、川柳手ほどきですね、はい、まあ、川柳は五七五の17音で表現する日本の一番の使い捨てでありますけれども、今回も全く初めての方に向けて川柳の基本をお伝えしたと思います。私たちがやっているのは言葉遊びやだんじゃりなどが無理にあってこすりつけな笑いのなどが入らない、いわゆる本格川柳と言ってますけどね、
0: はい、
1: その中にも初心者にとって分かりやすい有名句を紹介したいと思います。今回も大口信州さんの満点から紹介します。1句ありますけど、1句目は、はい、東京でダビに伏されてふるさとへ、2句目はノリに払う手つきからして飲みそうなと、ね、うん、こういう感じでね、うん、2句ありますけど、1句目、東京でダビに伏されてふるさとへと、まあ仕事などがね、うん、仕事の生活の場として都会で、まあ、荷を下ろしながらもね、頑張って頑張って最後のはねふるさとに帰っていくと、
0: うん、
1: その流れがね、現代人の仕組みのようなものを感じるわけですけども、
0: はい、
1: 東京に頑張って仕事したんだけども、うん、死んでからふるさとに帰ったという、
0: あ、なるほどね、
1: ちょっとね寂しいというか、うんうん、人生の中哀感を感じる一句ですね。
0: なるほど、
1: うんうん、まあ生きて戻りねえ方というね、ふるさとに死んでやっと戻ったという事実がね、うん、まあ限界ね、切なさをにじませるわけですね。
0: なるほど、でもやっぱりこの亡くなった人の周りの人がね、うん、最後に、うん、ふるさとさつでいこうと、うん、そういう気持ちですよね。
1: そういうことなんですよ、うん、黙ってもその間に終わっちゃうわけだけど、
0: そうそうそう、
1: いやこの方ずっとふるさと帰りたがってやったから、うん、最後にね、せめて骨込みてからでもいいから、うん、ふるさとに行って、うん、ふるさとの墓さに寄らせるかという優しい気持ち、
0: ね、
1: うん、
0: ですね。特にこの周りの人方がね、
1: そう、周りの人が
0: 気づかってくれる、
1: そういうことですね、
0: はい、
1: そういう意味でね、非常に情感を感じる句、うん、ですね、
0: ですね。
1: で2句目、
0: はい、
1: ノリに払う手つきからして飲みそうなと、
0: いや
1: これ伊賀の大口信州さんです彼はね、うん、作業の現場の雰囲気の戦術ですごく上手なんですよ。
0: あ、
1: 本当にもうやっと先の道もよく分かってるっていうか ね、
0: なるほど
1: ね、そういう感じで、これもね、乗り払う手つきからして飲みそう、伊賀のね、毎度通いなりだ乗り

0: いつはまたいつもの調子で入ってくるという感じがしますな。
1: いやいや、まあ、たまには縄のれんだったり、うん、ね、普通ののれんだったり、さまざま、やっぱり上げ方違うそうね。
0: やっぱりね、なりでる人となりでる人全然違うね。
1: 全然違うんですな。
0: うん、何人気ないこののりはるで、どうさね、うん、飛行機やりで、手つくからしいところを続けるところが、
1: は
0: もう人物の性格だろうがね、うん、雰囲気までもこう呼んでるっていう感じしますな。
1: ガルスな、ね。いやいやいや。
0: そしてこの飲みそうなとこう結ぶな、うん、結ぶんでね、うん、その人が先になりしてね、いる様子などが、この店に馴染んでいる状態が、みんな、まあ、いわゆる通と言いますかね。
1: 通ですね。
0: そういうのが、こう、真髄に浮かんで上がるんです
1: か。大体、この人方は、席が詰まってるものなんですもんね。
0: ちょっと詰まってる。
1: 大体。
0: ちょっと詰まって
1: る。カウンターのあそこは、座らいねとかね。
0: そう
1: 今来る宿がね。
0: そうなんです
1: よ。そういうことで。
0: いや
1: そうか。
0: もう具体的にですね、エッサイされてね、うん、一つの動作から人物像を立ち上げる、この手法ですな。
1: は
0: これはやっぱり、心理を悩んでやるのね。うん、匠さんだと思うんですよね。
1: 本当です ね,
0: ね。
1: いやいや、
0: 本当に、まあ、いつもいつも褒めてしまうんだけどもね、まあ、この肉、まあ、総評というかね、うん、見ますと、まあ、最初の方はこの死んでからふるさとに帰るというね、純粋の衆院をふるさとに帰るという状況を下すな、
1: はい、
0: でもう一つの方は日常の一瞬です、このね、乗り越えをたぐる、この鉄が一瞬のことで、人物の骨髄を目指した観察なんですな。
1: いやー、似てるすな。
0: まあ、対照的でありながら、いずれも人間を見つめる、まあ、7つが、まあ、共通しているというかね、
1: はい、
0: 素晴らしいものになりました。
1: ですね。では、情報コーナー行きましょう。
0: そうですね。まあ、6月にはね、岡山で、全日本選手大会があるんですよ。これではね、私の方が仲間がいつもの通りついていくと思っています、
1: はい、
0: そして、7月にはね、私の主催する軍事フィー大会がありますから、うん、まあ、現在戦に向けてもいろいろ準備中だと、はい、いうことですね。まあ、そういうことあとはいつもの通り、5月の連休ではね、うん、東京で全日本戦に行くから、まあ会議がありますから、うん、それでもまあ今出席を準備しております、
1: はい。6月は、
0: そうですね、
1: お題の方、
0: 6月のお題はしっとりですね、
1: うん、
0: 6月入梅の時期なので網にしっとり塗れるということでしっとりしました、
1: はい。
0: また題のない随意も募集していますのでね、多くの方に参加していただきます、
1: はい。トーク先は FM 椿台まで、郵便番号 010-1211 秋田市雄和椿川 FM 椿台まで、ファックス番号 018-881-3091 で皆さんの川柳をお待ち申し上げます。今日はどうもありがとうございました、
0: はい。それでは次回の長谷川スイーツの珍獣小話でお会いしましょう。さようなら。

0: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市優和つなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
1: 秋田東警察署からのお願いです。山菜採りや登山などで山に入る際は事前に登山届を提出してください。登山届は山を管轄する警察署への直接持ち込みや郵送のほか、県警ホームページからも電子申請が可能です。もしも山の中で道に迷ってしまったら、むやみに歩き回らず、明るくなってから見通しのいい場所で救助を待ってください。地上には笛を吹くこと、上空には白色のタオルなどを振ることが有効です。また熊鈴などを身につけ、万が一熊に遭遇したときは背中を見せず、ゆっくり距離を取り、熊スプレーなどを噴射し離れてください。

0: らっしゃい、海鮮マグロ亭。寿司ランチは11時から。おすすめはマグロ亭自慢のお好みランチと極みランチの二刀流。夜はお得な晩酌セットで大満足。お酒におつまみ、居酒屋メニューもバッチリ。秋田市ほどの学園通り。定休日は水曜日。海鮮マグロ亭、ネタで勝負。
1: 炭の持つ不思議なパワーで暮らしをもっと快適に。黎明工務店がお届けする竹炭商品は、人と家、植物にも優しい優れもの。お問い合わせは 862-6850、 黎明工務店まで。住まいと体と心を癒す炭の力、黎明工務店は今さらに一歩上の快適を提案いたします。のボートフィッシングのフロントランナー、秋田マリーナでは、船舶免許の取得から購入保管までワンストップで実現できます。もちろん釣りの情報だってバッチリ。マイボートはまだといった方には大好評のレンタルボート、秋田、本所、男鹿の3つのマリーナでご利用いただけます。株式会社マリーナ秋田が10時をお知らせします。

0: ら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-465731、 0120-465731。 JA 総裁レゼール。
1: 東北電材は電雪資材のベストパートナーとして、お客様との信頼を第一に考えます。県内4営業所とともに森林吸収 J クレジットの購入で温室効果ガス排出抑制の推進に貢献し、日々躍進を目指します。東北電材では今交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に横断中の歩行者最優先で走行願います。急ぐ気持ちは分かりますが、交通安全、東北電材。
2: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ

各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。

ちゃ曲がれ、こっちゃくちゃされ、なんとかかんとか越えてきた一本のキャド、ゆるけさがも、おどげりねさがも、なんぼつも越えればあるってしゅう、ひっかひかで明日を種で、今日もこのキャドをえぐ、FM つばぐたい。いやー、腹減ったねが、まんだちゅうするか。

0: いよいよプレジャーボートを使用しての釣りの季節がやってきました。この季節、秋田県ではプレジャーボートの故障や釣り人の海中転落事故が増える季節です。釣りに行く方は次の点に注意してください。1点目は、出かける前に最新の気象情報の入手を行ってください。春先の天気は急変する場合があります。2点目は、出航前の機関や燃料等の点検です。プレジャーボートの点検を確実に行ってください。3点目は、ライフジャケットの着用の徹底です。ライフジャケットは着用するだけではなく、体にしっかりと密着するように着用しましょう。4点目は、故障時に備え救助支援者の確保です。出かける前に家族や知人に行き先や帰る時間を告げて出発してください。最後に、海の事件事故は海上保安庁緊急ダイヤル118番へ通報してください。秋田海上保安部からのお知らせでした。
1: 季節の和菓子三省堂では、3種類の柏餅をご用意して皆様のお越しをお待ちしております。秋田市中通り三省堂、ご用命は018-833-8401。
2: 花束上手の花屋さん、石井製菓店、切り花、アレンジ、葬儀や盛り花など、何でもご要望ください。親身になってお届けします。花キューピッド加盟店だから県内外にもお届けできます。ご用命は秋田市荒谷元町石井製菓店、電話 018-828-4428。
3: リフレからのお知らせ。水曜日は家計の味方特売日、土日は鮮度抜群生鮮大市、毎日がお得な

0: ビフレオノバ店。ビフレカード300円で1ポイント、500ポイントで500円のサービス券プレゼント。さらに水曜日日曜日はポイント10倍。晴れの日を彩るお寿司やオードブルの予約もビフレにお任せ。おいしい笑顔をお届けします。電話 018-853-4623、 018-853-4623。 おいしい嬉しいビフレオノバ店。
1: 助け合いの心から生まれた保証、秋田県民共済は、これからも皆様の暮らしの安心を守り続けたい。あなたに送る愛の形、秋田県民共済が正午をお知らせいたします。

0: 金魚が今ではひごい、金魚鉢では飼えないない、
1: トゲヌヌイヤヌヌヌリヌリハイホイ、
0: 義理と人情根性愛情薄情、努力も虚しく無情。

0: FM 椿台がケーブルテレビで見れますよ。秋田ケーブルテレビでは FM 椿台番外台椿台を毎週木曜日午後3時からと毎週日曜日午前10時から放送しています。映像と音声で楽しいひとときをお過ごしください。
1: 優和の田園風景、この美しい景色を次の世代へつないでいく、それが私たちアグリアイカワの使命です。土を耕し、水を守り、優和の豊かな自然とともに歩んでいます。食卓に安心と情熱を、地域に根ざす農事組合法人アグリアイカワ。
2: タクシーに乗るなら吹田産工タクシーで決まり。安全で乗り心地も最高。ご予約で貸し切りタクシーもご用意できます。各種カードも OK。 ご用命は 018-888-9600 浮田産工タクシー。

0: FM 椿台よろしくね。
1: あの頃青春グラフィティ、5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇してそろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズンすぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声が賑やかに聞こえていました。お弁当を食べ終わってそろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

五大ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そして、この25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市、今日ね旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ、1年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラ川の全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内報の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているんではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス充電なくなり無一文、これはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード記録したけど記憶なしこれ本当にそうですよね。サラ川は年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。ずいぶん前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博と

物価高、 AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4千句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があのぐらには川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあのぐらい生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンドスウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、ヤマトさん、イチホさん、そしてミホさんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌ったミホさんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

5月30日は実業家のひろゆきさんが匿名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえばあの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで相手がデータや

事実ではなく個人的な意見を述べた時に、それは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ。その独特の言い回しが話題となり、今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。普段から思っていることを家族や友人に話してみたら、そうかななんて言われた経験ありませんか？自分では普通だと思っていたのに、周りから少数派だよと言われて初めて気づくことって実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかないこと、でも声を大にして伝えたい自分だけのこだわりや持論を大募集いたします。正解も不正解もありません。あなたならではの少数拝見、そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール anogra@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコージさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今さらクラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねって思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないから、ついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD しおちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないので、ね、ちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きなね社会問題の一つだと思っています。マリンさん、私パジャマって毎日洗うでしょ。友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょう派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています。確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね、後の方で後者だから。だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中ででシャワー浴びてでそれ拭いてるだけだから、いや3日ぐらいは使えんじゃないと思ってるんだけど、まあ、しほちゃんよく登場しますけど、でも濡れたままにしておくとちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いはこれマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと生活一緒にしてないですからね、その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかななんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。 A 型の私はこれはここあれはあそこと置き場所を決めています。片や B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと、あれはどこと私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いた

のと聞くと、多分あそこって、ならばそのあそこって場所にあるだろうに、そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って、置く場所を一応決めるんだけど、主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえてない。君の意見は意見で、僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね。私は松見の女でいいのっていうね、そんな感じなんですけど、まあこれはもう夫婦の間でのそういう性分みたいなところ、さっきのほらタオルとか洗濯するだったら清潔派の人が洗濯すればいい話であるけれども、なくしちゃってどっか置いちゃって、で自分でね、勝手に散らかってるけど分かってんだよ、俺はあそこに、あの工具はあそこにあると分かってればいいんだけど、聞かないでっていうことですよね。この辺はやっぱね、夫婦の場合バランスみたいなものがずれると非常にこうどちらか苦労するという、そんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんかおさん、快晴で気温23度、半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おー、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん、それからわんぱく秀爺さん、今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながらお仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今糸魚川から上越に戻りました。外の気温24度。夢仙人さん、仙台27度、晴れ、一昨日まではとは違いカラッとしています。なんか東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いです、などなど。磯志さんも静岡県浜松市晴天、気温高いそうです。参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、イルネーさん、などなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1、石の上にも3年、2、5分前行動、3、仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即やめる。2、昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない、毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とか、コンビニのトイレに行っていたとか、簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。天草ボーイさん、一杯飲みながらこの絵に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まあ、つい私、今週ね、美容院に行ったんですけど、その時、やってくれている、ヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年って言葉なくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな。これはあなたの感想ですよね。いや、だって3年とかありえなくないですか？この仕事、自分ちょっと向いてないみたいな。いや、ごめんごめん。そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年頑張ったけど無理だったっていうね。そこで結論出すんじゃないのっていうふうに、昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうことを言うと不適切にも程があるっていうふうに、丸腹っていうふうに言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、

しますけどね、仕事に対しては。いや、そうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちは。やっぱり他の人たちが来る前に、でもそれも、え、何のためですかって言われちゃうと、いや、何のためって、それはね、てんてんてんってなっちゃうので。まあ、この辺は、あのぐらい族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それから、ストーブ奉行さん。目玉焼きには粒あんですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん。僕は大のあんこ好きで、こしあんよりも粒あん派。あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これは、ま、あの、粒あん派はいいと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯にあの甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はね、ちょっと、あの、賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアーさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか。あの、僕だけではありません。いつもね、でもあの、難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね、今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので、大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをね、あの、気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは、水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで独りよがり。

水曜日の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対し、なんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは、岡野さんを初めて見た時、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら美也子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか、今でもどこか似ていると思っています、言われたことありませんか、ということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート弾いてらっしゃる姿がね、似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないもありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とか、あと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、なんか雰囲気はね、もしかしたらあるのかって、自分で言うの綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、水曜日の午後さん、ありがとうございます。お褒めに預かりまして、広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大共感です。私の持論、運転は全身運動で、オートマ車が左足を退化させる。マニュアル車、エンストはするが暴走はしない。機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当ですね。だからまあでも、免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちは、またその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう。悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進、エンストしそう。腰が支えてくれません。これも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じて、かれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で、体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの。やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとか、ちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか。痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はね、っていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あなたの感想で OK 系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよーくお見かけするようになった頃、当時20歳の我が息子が、吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子は、そそとしたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや、吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ。あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ、筋骨隆々の吉田さんを見て、可愛いなと言える男子はきっと優しい、いい男だと思うんです。
ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細面の女子でした。ただ彼女、付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かった。あなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね、感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見、ぜひ教えてください。それでは続いて口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。フッチさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。鈍行さんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き、特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか、カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよく分かったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然、当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねっていうことです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっきの目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、え、カレーとスコッチなんでなんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのが

バスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょと、言われてしまいます。それどころか、嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを、私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに、でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです。なかなかこれだけは譲れません。岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよく、なんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、靴下をここに干してくださいみたいな、下じゃなくて口の方を下にしてみたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね、美観もあったりしません？ずれてるとなんかかっこ悪いなみたいになっちゃって、揃えて私なんかも干しちゃいますけど、でもパイパーさんの干し方が実は何て言うのかな、合理的というか、早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干す時は大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほら、もう主婦としてのプライドもキャリアも終わりでしょうから、その辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネームエイジさん、今からおよそ30年前の我が夫婦の会話。やっぱ夫婦ありますね。エイジさん、味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、なんでも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤。外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁。スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさい。と名古屋にいて、私は買い出して味噌を買うときは普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてん。これね、だからもうさっきの食の好みに関しては絶対に同じっていうことはありえませんし、まあ、でもどちらかというと作られるね、奥様。まあ、これ A さん作ってらっしゃるんだったらそれはそれ。A理さんの日は、赤味噌で。で、奥様の時は白味噌でっていうのが、一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあ、でも A理さんは、白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから。まあ、その場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのが、夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の一時間は孤独の千年。

水色のハチマキさんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなーと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこの八巻さんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分、グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい。
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい。しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい。あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい。累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、認定された中古自動車販売士、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU。
1: 創意工夫と実行の高尚ベース工業は信頼と実績が基本です。土木建築、トビ、土工、外構工事など何でもご相談ください。きっとあなたのお役に立ちます。秋田市東通り有限会社高尚ベース工業、電話 018-835-0009。
2: 赤レンジャー、
3: 青レンジャー、
2: キレンジャー、
4: モモレンジャー、
2: ミドレンジャー、5人揃って
5: ニジャンジャー。

コロ青春グラフィティ、時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネームひろちゃりさんから。梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の27日、7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋はあるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって、夏と冬だけの2季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じているのは私だけでしょうか。ひろちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はね、やっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもね、たくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっと後、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか。私の感想でしょうか。まあこういうね、皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数拝見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

メンバーの長崎宏美さんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めまして、こんにちは。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色、とっても綺麗で雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でね、ちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校、運動会を行っているところたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張っている子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後の、ね、週末お過ごしください。そして YouTube サトシックスさん、広島から、今日は地元のさつき祭り開催中なんだそうです。季節をね、思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方、野中さん、晴れの沖縄ということで、この後ね、ちょっと台風心配です。あれ、マンボさんは、なんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあると、溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね、本当に。諏訪国子さんも、快晴の諏訪、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと、富澤さんもありがとうございます。コマドラさん、今日はピーカーのお天気、暑いです。あ、近所の中学校で運動会してました。熱中症に気をつけてって思いました。それから、マリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました。自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、快晴の諏訪から。午前中は、あ、多いですね。孫ちゃんの運動会に行ってきました。お昼は冷やし中華始めました。本当そうです。素足にサンダル始めましたっていう、冷やし中華始めましたと一緒ですね。今週のあのぐらテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム、出雲のフロシさん。先ほど、石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し、石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは、現代には通用しないようです。これ本当に難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね、提言してくださった、まあ、一つのテーマだったりしますけれども、3日で何がわかるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね、雰囲気的に、気が合いませんみたいな。気が合いませんとかって言って、お辞めになる方もいらっしゃるようです。あんまりね、こう、文句言うと、叱られてしまうんであれですけど、でもほら、最近退職代行とかのね、会社があって、

たりするじゃないですか。あれは、まあ、せめて自分でやめようよと、私は、これ私の感想です。思いますし、娘が、やっぱりもしもそういうシチュエーションになったら、ね、自分できちんと伝えなさいっていう風に教えるんじゃないかなと思います。ひろこパパ。今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったかり少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲む時は値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう。これはでもね、ちょっとあるあるあるっていう感じしますね。まあ、ただお店の雰囲気というか、お店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうお料理もつまみもダイニングバーみたいな感じだと、ああきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の喜んでっていうところだと、あジョッキで来るのかなとか、勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ね、どっか のお店に行って、あ、ちょっとワインその後飲むから、ビール一口でいいから、ちょこっとでいいかなと思って、グラスビールをって言ったら、いいんですか、少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに、初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、あ、じゃあお言葉に甘えて大でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みって量もさることながら、一番私感想ですよ、嫌なのが、ちょっと残ってる時に下げられるやつね。こちら下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あ、すみません、まだ飲んでます、なんか最後の一口、あ、これをちょっと一口食べてから最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね、計画してるんですよね。だからね、その計画をぜひ分かっていただきたいなって、居酒屋さんの新人さんのね、お若い店員さん、あとご自分が召し上がらなくて、そういうところでお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、ぜひご協力のほど、酒飲みにご協力のほどよろしくお願いいたします。コマドラさん、食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを騙されたと思って食べてごらんとか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよとか言う人結構いませんか。それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい綺麗汚いは個人の感想、あんたにとって美味しくても他人にはそう思わないかもしれない、少なくても私はそう思って接しています。食えなきゃ食うよってスタンスでということです。いや、これはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん坊だし、お酒もいただくので、ね、そういう風に言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えば、いや、お寿司、ウニ苦手、もうウニが、もう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよ、みたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよね、っていう風に思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒も、いや、酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょ、みたいなこと。いやいや、別に、ノンアルコールでも私、テンション高く楽しめますからっていうこともあったりするので、その辺はね、ぜひ私たち大人はやっぱり気をつけていきたいし、人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね、踏み込むことはやめたいなと強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。
太田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン強です。まあ、病は気からっていうのもあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からは紫陽花の季節、楽しみだそうです。熊さんからリクエストをいただきました。中島みゆきで一人上手。

週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネーム磯志さんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、あのグラ面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい、採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけていますその中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホやなって思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思う次第であります。もう何が嬉しいって、こう番組に対する真摯な姿勢というかね、だたかだかっていうのもおかしいですけど、プライベートの時間にたまたま聞いてくださっているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる

ソシさんが本当にありがたいし、感謝の気持ちでいっぱいです。そして、正解です。正解ですっておかしいけど、私ね、自分で思うのは自虐ネタ大好きなんですよね、実は。で、自分自身もそうだし、なんかあんまりこう、まあ日本人っぽいのかな、別に謙虚かどうかはわかんないですけど、あんまり、いや、私ね、こう、すごいでしょっていう、こうなんか自慢じゃないけど、ちょっと、私かっこいいでしょみたいなのっていうのは、すごい、ちょっとどっちかって言ったら、チッと思っちゃう方なので、なんか自虐ネタで自分の、その、なんていうの、傷とか弱いところをさらけ出して、しかもそれ笑いに変えてくれてるっていうのはね、すごく好感が持てるし、大好きです。万博いでじいさん。東京タワーの公開生放送、ほぼ毎回ゲストがいらっしゃいます。でも、私にとっては以前のようなゲストのいない公開生放送もやってほしいなと思ってるんです。可能なら東京タワーでの公開生放送を月2回にして、1回はゲスト、1回は昔のスタイルでどうでしょうか。こんなこと言うのは私一人だけじゃないことを願っています。ということで。まあ、そういうご意見ね、たくさんいただくんですけれども、まあ、皆さんが喜ぶ番組作り目指していきたいと思います。それでは、ひでじいさんからのリクエストナンバーお送りしましょう。天地真理で一人じゃないの。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません。シュシュッとスプレーして、しばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那須さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら、30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しまして、さらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから、3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。皆さんの持論正論、そして共感メッセージぜひお寄せください。上越のどんこうさんからのリクエスト、91年のナンバーです。 J-Walk 何も言えなくて夏。

YouTube たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこうさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。世の中二郎系だとか背脂ちゃっちゃっちゃ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして、本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して、残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる品そばの味を引き継いだお店。しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ食の好みっていうこと

で言ったら一番分かれちゃう麺もいろいろあるでしょ。麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから、これはちょっともう本当感想で動いていい案件だと思いますよ。ラーメンはね、あっさりが一番、しなそば系がお好きということです。私はなんだろう、よくラーメンどういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私があの墨田区で今錦糸町という立ち飲み、とこにある立ち飲みのお店で、公開収録やってるんですけど、そのすぐ裏にかきラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった。佐吉だったかな、なんか佐兵だったかそういうお店です。どんぶら2号さんからは共感メッセージ、先ほどのこれどなただったかな、ごめんなさい、コマドラさんだったっけ、バスタオルのずらし干し、賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは3、4日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通り、風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル、夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか。もう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいの、なんかたまにありますよね、物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオル、バリバリのがお好きな方と、ふわふわ、テレビのね CM、 柔軟剤の CM なんかだとふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないですね。え、パイパーさんだ、ごめんなさい、パイパーさんが、ご自分流のね洗濯大名パイパーさんに一票投じてくださいました。ありがとうございます。長野県の林さん、例題にもありましたが、我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在もお世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ、嫁さん、嫁さんって私が呼ぶの、林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だからそう、市販薬に対して看護師さんとか、調剤薬局とか薬剤師さんとかって、ほら、なんていうの、言い方あれですけど、薬が割とこう身近にあったりとかするので、市販薬よりもやっぱり処方されるような、今ねスタジオにありますセイロガンが、ちょっと見せてください。久しぶりに、っていうかもうラベル全然取れちゃってる。これはツボル D のセイロガンなんですけど、ツボルさんはいつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には使うのと、あとね、歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で、今それは根本的な解決になってないんじゃないかということで、今スタジオでね若干揉めてたんですけど、でも歯の穴っていうか、かぶせたのが取れちゃったりとかして痛い時に詰めるのは根治水じゃないですか。新根治水とか知らない、根治水。あ、ちょっと世代が、いや、ラジオの前のリスト、あったあった、根治、あ、黄色いやつだったかな。ちょっと小さい丸いなんか出し麺コロコロっていうのにつけて歯に詰めると、やっぱりちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね、薬としてありましたけれどもね。ミミさん、先日福井のスープ屋さんオフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけど、みんな変わらないな、知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時でも、家写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。これって私だけの感想かしらそんなことないと思います。ミミさんもね、ウクレレのとか合唱とかで人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので、緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの間湯原正明さんかな、来てくださった時に、もう今の時代、令和の時代はもう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の年にね、7をかけてみると、だいたい昭和の時のイメージに通ずるんじゃないでしょうか。それでは

のドビンフォトさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね、全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表、異論はないでしょうか。ちょっと聞いてみてください。森高千里、ロックンロール県庁所在地。

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の方などから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみるとどうも違う、それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人のことは言えず茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東をどのように走っているのかもわかりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これはわからないですよね。県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、四国はよく行くんですっていう人は、わかる、中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では、大都市の私鉄、地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽどわかりやすく苦痛に感じることはありません。次の二つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急サンダーバード、白鷺と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動。在来線普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2階通路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心です。もう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、どういうこと？縦に動けばいいの？とかそうなっちゃうし、一番難しいなと思うのが、これも私の感想ですけど、道を聞いた時に駅からどうやって行けば、北に向かってね、だって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごく方向感覚

が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あとまあ今ってねマップがあったり Google マップとかがあったりするからあんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代はこれ駅前どうやって帰ればいいんだよ、北道かい、北道って全然あの目に映る風景違いますからね、北道帰ればいいのがあの果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん、私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと、愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前と思っていたんですが、息子や妻や娘は、そんなに散歩しないよ。散歩のコースも大体人間が決めて、30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよ、と言うではないですか。ああ、3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです。たまにしかない愛犬との散歩、2人だけの時間をしっかり楽しんでいますこれも、まあ、選択に近いというかね、あの生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、あもうそろそろ2時間取ったかなって、でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん、夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんなめんどくさい食べ方するのと言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん、パパはいつも箸だっさと言われますめんどくさい食べ方してるなは単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒め屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家、わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくてもイタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、あのイタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時あの皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも私は絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらあのスプーンに乗せられるし、でそれと絡めてあのくるくるっとできるし、女子はそっちの方がね一口でパクッといけるから、お行儀よく上品にいただくにはその食べ方がいいんじゃないかなと思います。それでは日大ラスト、越前京都ののりてつさんからのリクエストです。岩崎よしみで I think so。

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ。俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派。ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし、豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな。未だ共感できない部分です。これもほんと好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あとTKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円。

お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 人は守る。あなたも誰かを守っている。そしてきっと誰かに守られている。守るとは愛すること。愛する気持ちがなければ守ることなどできない。秋田の自然を愛し、伝統を愛し、人々を愛する、その気持ちが秋田を守る私たちの誇りであり原動力です。青と黄色のマークが秋田を守る、アルソック秋田株式会社。
1: 今全国的に建築職人が不足しています。人材不足は経済に悪影響を及ぼします。私たち山に建設資材株式会社と建築職人集団山に共栄会は、職人たちの経験に培われた技術やノウハウを継承し、日々進化する工法や知識を身につけ、仕事に誇りを持ち続けています。簡単な仕事でないから楽しい、その先があるから誇りを持てる、その努力が形として見える、そして残っていく仕事、そこに喜びを感じられるあなたの一歩を私たちは待っています。山に建設資材株式会社と建築職人集団山に共栄会が3時をお知らせします。
2: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて、人前では思いっきり笑顔になれずコンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになって、なるべく笑顔でいるように心がけていたら

アンパンマンのようなほっぺたも自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきたんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、そういうものってあったりしますけれども、そのコンプレックスをいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういうあの境地に至れたのは素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はねニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送、今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんからリクエスト曲のように言いたいことも言えないじゃなくていつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの難しさでも大切なんだという曲なのでぜひお願いします。この7月50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美子です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやってきているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てるときはちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て、20度、1度ぐらい、1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったかな。外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから。先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっているさとちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか？やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木のスプーンとか、レンゲとか、うち愛用してますけど、そういうものに変えられると、地下花瓶キーみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方が、ご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度、さとちゃんママ、進めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん。年を取って胃袋が小さくなった私でも、脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大田遺産 A 錠剤。びっくりするほどよく効きます。それと、歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ効くのかな？治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。鎮痛剤をってこと？それが麻酔の代わりになるってことなの？まあでも、さっきのオロナイン軟膏しかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うので、プラシーボっていうのかな、自分で痛み止め飲んだから大丈夫っていう、なんか、おかしな自信があったりすると、痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね、私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。福井のしんちゃん、サラリーマン時代2度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そうとして1週間以上胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよね。昭和の人はどうかな、これちょっと出した迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、今最近の人はっていう風にね、くくってしまうのよくないですが、いい子が多いんですよね。だから、いや、どうもお疲れ様でしたって、いつもと同じ顔して帰って、気がついたら、会社を辞める、代行の会社から一報入るみたいな、ショック倍ですよね。残された私たちからすると。だからまあ、この辺もね、人にも、感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり。アイス大好きです。地元では、マルガージェラートがおすすめです。やっぱりそういう特別な、ジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんありますもんね。それから、ヨッパのヨッちゃんもね、参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね、佐藤治さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな。どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらね、くれぐれも安全運転で、この後もお仕事頑張ってください。リクエストも

方ぜひお寄せください。そうそう、あのサイレントリスナー聞いてくださっていた方といえば八木さんからもねメッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。会が中盤になって多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、八木くんの名前は土曜の午後にしょっちゅう聞いてるよ、今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたねとおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、ヤギというラジオネームとメッセージの内容を聞いて投稿者が僕だと分かるのにそれほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりもヤギくんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな、例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで撮っておこうかと思ったんですが、先週の最終版とのつながりを感じたので書いてみました、お邪魔しましたということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。あのサイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこうラジオってね、そういうあの見えない意図でいろんな方をこうつなげてくれるあのメディアなんじゃないかななんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もしあのよろしければまた番組にあの先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったらぜひメッセージリクエストなどお寄せください。今週のあのぐらメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね、持論反論共感メッセージお待ちいたしておりますので、ぜひ3時台も送ってください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐらアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト。1988年リリース、通算52週チャートインするほどのロングセラーとなりました。和田アキ子、だってしょうがないじゃない。

YouTube まさきさんから先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことは、ラジオは聞かないってことですよね。あの子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん。アナログ人間の私は何でも現金主義。人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかもわかりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか？小田切丈さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。あの現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね、番組の会議で、あの、キャッシュレスみたいなことはテーマにならないかな、なんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方は、どうなんでしょう？現金は使えませんよっていうところも結構ないですか、最近。現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども、だから不便さを考えると一つくらいね、持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないっていう方もいるので、まあ、自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ。会社で、あそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので、近いじゃんと答えたら、周りにドン引きされました。あ、まあ、これも、あの、あるあるですよ。だから東京人は割とすぐに、電車とかね、地下鉄の駅なんかも割と近いところにあるので、移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、あの、なんとかのお店、コンビニエンスストアありますかって、あ、まあ、そこ歩いてすぐだよって30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのは、あの、住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも、47都道府県の中で、かなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリグラで行った時に、もうほんと、目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あ、じゃあ行きましょう、こっちですよねって、車車って言われて、これで車乗るのって、ちょっと思います。まあ暑いっていうのもあるのかな。だから寒い地方とか暑いところはね、車をとにかく、あの、利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん。時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところを、2駅くらいなら電車賃をケチって30分以上かけて歩いてしまいます。石垣島には多分住めないと思います。買い物でも安くなっているお店をチラシでチェックし、すごい、1時間以上かけて数軒回ってしまいます。若い時よりも収入は多くなっているはずなのに、この考え方どうしてもやめることができないんです。冷静に考えて200円もしない電車賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時折時をお金で買うこともさすがに出てきましたが、友達に話すと唖然とされます。これはどうなんでしょうね。ケチってるのか、あ、ケチってるとか、そこにお金を使うことが、あ、なんかもったいないなって思っちゃってるのか、いや、これは労力かけてもさ、歩いて30分歩いたらなんか発見があるかもしれないし、あ、実際もう咲き始めてるね、季節を感じたりとかもできるし、なんか、アクセクしないっていう、そういう性格でいらっしゃる可能性もありますよね。なんかだからわかるような気はいたします。ただ、主婦の時にって、今も主婦ですけど、そうね、数円、10円でも安いスーパーにちょっと遠くまで行くっていうのは、なかなか仕事を持っちゃったりしてるとできないなっていうのはね、すごく強く感じた覚えがあります。変なさん。早いもので5月も明日で終わり。あ、明日は結婚記念日だった。なんとか39年一緒に来ました。あと何度この日を迎えることができるでしょうか。おめでとうございます。変なさんとね、妻さん仲いいですもんね。素敵な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ、食に対するものでもいいですか？それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵。軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にってやりますよね。この食べ方を人に言うと、ってよく言われるんです。醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは
白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために。そして2杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか。これはさっき言った TKG の食べ方って本当に人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな、ちょっと少数派マイノリティかもしれないですね。私はね、ちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身をかけて、で、味の素とお醤油タラッとして全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて黄身を最後に投入して、でちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが岡野流なんですけど、これはね結構美味しいと思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんな変なさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています、75年リリースの曲です。初角や千歳でわかんねえだろうな。

昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。でけん寝てるね。信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。わかるかな。俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、お父ちゃんお空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。そしたら親父が、大丈夫だよ、いくら燃えたって火災保険に入ってんだから。わかんねえだろうな。カラスと一緒に帰りましょう。 Yeah.

俺が昔満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で、父さんが金欠だった。バカにいだろだ、信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。わかるかな。俺が昔満月だった頃、俺を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあのお月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、うん大丈夫だよ、僕懐中電灯持ってるから。わかんねえだろうな。

高野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今週のテーマはそれってあなたの感想ですよねです。初メールでしょうか。サイレントリスナージャビットくんからメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せていると痺れるので、虫歯に詰めると神経を痺れさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り、当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少し残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけです。ありがとうございます。模範リスナーのような感じで、あるあるあるある、わかるわかる、いやわかんねえだろうなっていうね、曲を今お送りしましたけれども、ジャビット君ありがとうございます。サイレントリスナーの方にね、こうやって潜伏解除していただけるのは妙利につきます。シナモンさん、私の場合、断捨離しなさいという言葉。確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り、特に他人からとやかく言われたくない。嫌です。断捨離するものに対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに。まあこれだから物が溜まってしょうがないんですが、てんてんてん。これは思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか、シナモンさんは。俺はこう思ってんだからさ、って。お前にとやかく言われたくないよって。気持ちはすごくわかります。人になんか言われたり、直されたりするのはね、ちょっとこうアップセットしますよね。福井ののりさん。甘党の僕は毎食後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味と、もう一つが健康のため。健康のためといっても凝り性の僕は肩こり対策です。へえ。甘いチョコレートを食べると肩の凝りがほぐれ

疲れが取れるんですよね。と言ってもあくまでもこれは僕の個人的な感想なので効果効能を保証するものではありませんとのことですが、どうなんでしょう。でも疲れ、脳の疲れとか、あとちょっと、ああ、チョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか、頭がこうちょっとね、働くようになるっていう効果、こうのわからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩の凝りね、どうなんでしょうね。でもやっぱ、さっきもプラシーボで、自分がチョコ食べると結構そう、あれ？なんか凝りが軽くなったっていうのも、人によってはきっとあるんでしょう。長野真吉さん。これ、オイラの感想じゃない。絶対にない。他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな、みんなも。キムチの汁で赤く染まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコを振ってさらに赤くするんだ。ピリ辛のシチューは絶品だよ。何倍でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが、異論は認めない。ちなみに赤いシチューにもタバスコをかけるんだが、それも普通と思ってる。絶対異論は認めん。まあ、何を言っても聞いてくださらなさそうなのでコメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか、ビーフシチューにもキムチを添え、どんだけキムチ好きなんですか。いやでも食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね、好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と組み合わせていただいても結構ですが、まあこれはね、異論は認めないというのはご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん、先週軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだりデリグラに出かけるときに車中で寝られるから白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね、宅配便の車だよね、玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車ってあんたたちの思い込みだよねなんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども、まあはけ口になるんだったらね、いくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ好みというか、いや赤はないでしょうとか、赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、いや車黒でしょっていうタイプの人なので、これも人の好みによるんですかね。でもね、元妻とそれからお嬢さんの言うことを聞いて、ちゃんと違う車をねお求めになったゆずじいさん、とっても優しい方だと思います。それではシナモン、福井ののりさん、熊本の単身赴任さん、真央吉さん、ゆずじじさんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。76年リリースの曲です。稲葉明、分かってください。

お時間まで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。闘牛士のマンボさん、先週から本腰入れて拝聴しております。ありがとうございます。人からで1時間くらい歌うのが好きなんですが、12曲は全部女性シンガー、さらには林哲司さんの曲が多いのは運命なんでしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない、北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッドデビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はあのカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ホニャララとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういうあの知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっきあの今日は1曲目で丘のセレクションでね、あの M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりねメロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌ったあの曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い、音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、あの哲司さんのソングファイルライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清貴さんと稲垣潤一さんゲストであのされるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん、カレーライスの肉は絶対に牛、家で作るカレーは必ず絶対に牛肉、それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京してカレーというと全て豚肉、牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作るときも牛肉を探すのも大変、だいたい牛肉を店に置いていない、あっても端の方にちょこっと、まして牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょうか。これ結構大きいんじゃないですか。あの肉じゃがを作るときの、お肉は何入れますかっていうと、うちは

ね豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方は牛を入れた牛すじとかね、そういうのもよく使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。よっぱれさん岡山でしたっけ、だからその辺で言うとちょっと関西寄りの食文化なのかな。ミュアラーズハックン、ライブや公開生放送に行くと周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなぁと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近はそれってあなたの感想ですよね、じゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。周りに合わせるよりも自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなぁと感じています。コンサートは本当にそうですね。まあもちろんどういうアーティストのねコンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、映画もそうですけど、ちょっとおしゃべりされたりとかするとちょっと待ててって思うし、あと誰だったかがポール・マカートニーかなんかのコンサートに行ったら、外国でねアメリカかなんかで行ったら、隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていう。それで、しかも、あまりお上手じゃなくて、すいません、僕はポールの曲を聴に来たので、あなたの歌声を聴に来たわけじゃないんで、黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどね。コンサートの楽しみ方も人それぞれ。人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん。お風呂は洗う場所。お風呂に入ると一日が終了なので、朝シャン、朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る。もしくは寝る準備一択。とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる。申し訳程度に浸かる。俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る。もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです。関西人さんもよっぽどお風呂に入ると睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう、お風呂入ってご飯食べてお風呂行こう、また起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一風呂、朝起きてお風呂行こう、必ずこういうパターンになりますので。そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん。年とともに思い込みが激しくなり、事実と感想の区別がつかなくなる、あるあるですよね。人間100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想ですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない、私の人生訓でもあるんですけど、あのぐらのリスナー仲間の皆さんどう思いますか。こんなメッセージいただきました。60歳になって、60歳を超えて、物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなんていうか、軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。もっと目には見えない、心で感じるようなね、大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんのねお気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでええねん。

ッセージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです。ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので、自分用のウスター購入してます。リプルさん、NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間。これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあ、もうすぐ3時。コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと、夢ちゃんの味ねって言われます。いや、それってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが。味の感想じゃなくて、僕そのものの感想を言われている気がして、毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん、似ている?広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠、巨人の牧原投手とタレントの千田光雄、どうなのかな?今日はもう何でもありです。ええねん、それでええねん。ジャジーの親父さん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると若かった頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他、有田サラスさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコさん、十日町の神々さん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週の

は人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ。自分ではごくごく普通だと思っていたことが誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり、まあそんな発見があるのも、こうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じた3時間とっても楽しかったです。初メール含め今週も本当にたくさんのご参加ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあのぐら、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
3: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や

0: 日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
1: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く日照時間が短いために寒いんですね。
0: はい。東京の場合6月の夏至には太陽の角度は約78度で、まあ日照時間が長くなります。一方12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
1: でも日本の場合昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
0: はい、いいところに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
1: なるほど。夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
0: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけれども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
1: なるほど。まとめますと、太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
0: はい。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

今日も一日お疲れ様でした。総合建設業村山組からのお願いです。ただいま村山組では交通事故ゼロキャンペーン実施中です。小さなお子さんや高齢者の交通事故をなくすためにも、ドライバー一人一人が安全運転に心がけましょう。特に夕暮れ時には細心の注意を忘れずに。人と大地を開く村山組からのお願いでした。

0: 4時ですけす。
1: これからの番下台椿台は昨年の5月26日に放送いたしました番下台椿台を再放送でお送りいたします。では1年前の番下台椿台、どうぞお聞きください。

0: 歓迎代起爆代。
1: この2週間に1回っていうやつが定着してきたな。定着って我々が定着してるんだね。

0: 聞いてる人は苦悩の具だよ。6回も聞いてくれ
1: た。6回聞かねえんだよ。
0: それでもな、うん、こう細っけえところ、うん、もう一回聞いてっていう図は確かにね、うん、ある図はあると思う、うん、でも同じ話する6回聞くってばよ、いいんでねえな、
1: いいんでねえや。それでも くすじる太いのがあるから困った
0: もん。大したもんだ。あれがでもなどもよ、うん、ね、今日は新しいバージョンですので、
1: うん、
0: よろしくお願いします。はいはい、それにしても300だ。
1: 300、一回よ、うん、ちょこっとこの前天気があったとき、はい、半ズボンしたと思うよ、うん、ダメだっけ、やっぱりまだな、
0: やっぱり300だよな、うん、でも確かによ、田植えの図って、うん、やっぱり300だよな、
1: 300だよ、
0: うん、で特に田んぼさえ行けば300ですってよ、はい、
1: だからな、わらたいてやったもん
0: だ、なんだ、うん、そうそう、で上田の内子もよ、寄、うん、りこなってよ、300、300ってるんだよな、
1: なんだ、上よ、
0: かわいそうだな、
1: 渡ってくる感じがよ、
0: な
1: あ、
0: てくるもの、
1: んだ
0: な、うん、でも大きい田んぼだからね、本当、風何も抵抗するとこ何もねえけど、ずらっとくるからよ、寒いなと思って、うん、でも来週あたりから少し天気
1: いいなるような
0: 感じだと思うな、うん、でもだんだん年いっていけば、うん、人間冷まってくるからやっぱり来ていいよ、うん、暖かくしないといけませんよ、
1: うん、
0: 中から熱くするかっていう人もいると思うな、うんうん、それそれでいいのも、うん、飲みすぐに注意してください。今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしく。

0: はい、どうですか2週間は。
1: 2週間いつもよ、飲むよ、変わらね。
0: 変わらねが。
1: なんか変わらね。
0: まあ、変わらねのもいいことだね。
1: はい、あのババア車。
0: おお、シニアカ。
1: うん、うん、あれを。
0: なんであれババア、ずいちゃん乗らねえのか。
1: あまりずいちゃん普通ねえもんな。
0: そういう番だな。
1: はい、
0: ババだな。
1: うん、あえいまつよ出してきて。ね、3回で歩いた。何も雨しくぼよ、
0: う
1: ん、スマートじゃないんだから
0: って。あ、そか
1: スマートで、うん、次の日だと次の日も天気が雨降ってんだなと思えば、うん、出さねえのや、
0: うんうん、
1: 今まだまだ休むべ。
0: ああ
1: 、
0: なるほどな。
1: まあやっぱりよ、あいや両手でつかめねばよ、
0: うん、
1: 片手でやっぱり言うねもな。
0: ああ、そか、
1: うん、それでかなるべくよ、左手を添えて、そしてからの正面を向いて歩くようにしない。あれ、なぜそこ、靴の方の足が見えるのもだから、なぜその半身体制なんだよな。
0: あ、そうか、そうか。うん、
1: なのよ、それでよ、心配よ、あら、いつもこれ通る加算とかよくして、車に来てもゆっくりと持ってくして、加算がってめっちゃ、なんかつんごわれんだよ。
0: だな。あれ、前は、こう、
1: うん、
0: まあ、両手こう単語つけば、
1: うん、
0: 前の方ポンと上がねが
1: 上がねえがね。
0: ほんだ、うん。なんか上がれそうだと思うな。
1: 上がね
0: え。あ、いいな。
1: いや。うん。超音楽こうさ入るか入らねえか、
0: うん、
1: あそこの、うん、あの子供がだよ、
0: はい、
1: あのよなんか物珍しそうに
0: バ
1: ーッて立ち止まって見てるんだよな。
0: おじさんどこ、
1: うん、
0: さあ、
1: はい、笑ってああいうもんなんだよな。
0: もうねちょっとあと面倒ですねで見てるな。
1: 黙って見てる、
0: まあ、俺もそんでやったんだろ
1: う
0: な、
1: うん、何で考えて、いやこの人さ なっててるもんだから、何で考えてああいう見てるもんだからな。
0: インタビューさねえねえな、
1: うん、
0: でもやっぱりババが圧倒的に多いから、
1: うん、
0: じいちゃんの大きい場合は、
1: うん、
0: わあこの人何すだべかって、
1: はい、
0: ババの乗り物の押すものだねがなって思ってるかもしれない、
1: うん、だ雪の国の頃うちの近所の、
0: うん、
1: おんずさん、おんずさんがよ、うん、ちょっと狂気にしてたのが帰ってきて、あの脚力が落ちて、
0: うん、
1: そしてその父さんはあのババン車をして、
0: うん、
1: ババン車にもねちょっといいやつな、
0: うん、
1: 改造車、
0: うん、
1: あいつらたんこつでバルスマイ

0: 言ってやった。なるも一ヶ月も言えないんだよ。卒業するよ。今続いてこんでやってるの
1: よ。大したもんだね。
0: だからよ、待ってよ。慣れ。
1: うん、でだってまずシニア界は、うん、アメフティに限るどすどさおいで、うん、どんどんどん行けばいいんだもんな、うん、まずな。
0: おのかじゃよ、アメフティ君ばよ、枝は吸ってよ。
1: 確かにな。
0: いんながすまんべ。
1: すまん。今まだ出すずりしてな。
0: ああ、やってな。だから、受けからと雨、すぐ長くなるから。
1: だな。
0: うん。チャンスは増えていくと思うんだ。
1: まず、大目標として、真心までいかねばな。
0: だ、しばっつかかかるぞ、たぶん。それもよ、いい行けばやったっていうよ、うん、な、あると思うから。
1: これぐらい天気ぐらいは、まあ、帽子もいいと思う、うん、帽子型の日傘みたいなのあるな、あれな。
0: ああ、カンプルライズ
1: な。泉傘みたいなな、うん。あれもいいで。
0: はい。新潟方面歩けるのな。
1: ああ、雪だ、雪だ。
0: 雪よしすってまいかもしれ
1: んな。今ネットでも、うん、ベネルの、うん、ああいうの売ってるから、
0: あ
1: やっぱりカンカンデールで長図鑑やれば、ほはい、ふひるからよ。
0: あいいかも
1: しれない。ああいうのいいかもしれない。
0: あとよ、今黒、もうちょっと前なの、まず5月の、うん、長黒ってもよ、うん、電話来るんだ。
1: ああ。
0: おー、くやむけきなーって来るんだよ。
1: うん、
0: いずれに引っかかるで、な、で話す話すしよ、なあ去年よタケノコ目方になってくるんだよな、来るんだよ、いやそっか、クルトス毎年聞いてたなと思うのよ、うん、でクルスもな僕がちょっと多めに手に入ったので、うん、分かった分かった今あどかねえなって言ったのもよ、うん、毎年俺息子がよ、うん、配達聞いてたのよ、
1: はいはい、
0: 車でな。あっちやったらこっちやったしな、ところが休まいないって言うから、今年は宅急便で送ってる、ゆ
1: う
0: ぱくんね、
1: うんうんうん、
0: で、ゆうか、ゆうぱくんに何本4つの、5つのが送ったな、で、送って、頭なんてしょ、県内のバゲツくんなの、
1: どうよ、早いよ、
0: 早いの、
1: 速達だよな、
0: おいよ、
1: 速達で2度も速達だ、
0: うん、あんから早いんだよ、これだぞは。それで、つだるってんよ、来たの。それで言う、きのこ、たけのこよかったなって言うよ、うん、ああ、たけのこついた。いやー、なかなかような、あれだ、ものもらってもよ、天がめ買ってくるときにねえもんなって言う、
1: うん、
0: 天がめ、天があげな、天がめ食いもんだなって言う。
1: あ、天がめ入りでやったんだ。
0: 全部、普通、普通さ、
1: い
0: ざ、そこで、
1: はいはい。
0: 昨日、たけのこ、たんがてだろ、食ってだろ、これ、書いてよ、いろいろ、だけど、こういう、ずきへるのよ、うん、天がめ食もらって、いや、なんとく、おらへんの顔だぞって、おんって、ところでおめえタケノコになったんだったか、あタケノコがなるの
1: こんなの。なるほど。
0: うん。ね、うん、よやっぱりよ、やっぱり天がめくすも全部印刷された天がめのくねから。
1: うん。
0: つくへとの天がめなっていうの。
1: ああ。
0: みんなからよ、みんな送ったとみんなその話があるんだよ。
1: だな、うん、だからやっぱり今メール主流で、
0: うん、
1: でまあ図記筆で書くっていうまずことってほとんどねぐら
0: った
1: ん
0: だよ。な
1: あ、
0: なあ、
1: 貴重だ。
0: 何で喜ぶのみたいな。タケノコをあいいと思うよ。ちっちゃいさを向こうに投げすのも、うん、おくつがあるっていうのか
1: と
0: 思って、ね、それが何本が向いて手伝って、4回でよ、うん、そして連続で入ってないんだけどもよ、うん、なかなか俺の小島の子ね、だがその子もよ、竹のかけらなって聞いてやるものはな。
1: あ、
0: そうか、うん、だな。まあ、同じ竹の子にもよ、うん、毎年お来さよ、うん、寝間があるだけ、
1: はいはい、
0: ふてやるな、
1: うん、
0: あれ持ってくるふと気にする、
1: うん、
0: な、
1: うん、
0: 俺もよそのふとさよ、いや今年寝間があるなってさって言ってよ、かけてたのよ、
1: はい、
0: だけいや年寄り死んでよ命根性汚いのになっていう、うん、熊を金していかねえは
1: っ、ああそれやんだ
0: な、
1: うん、それはやっぱりよ、
0: うん、
1: 安全対策ちゃんとやって、
0: うん、
1: で複数年で行って、
0: うん、
1: そう言ってい
0: い
1: ですかねって一人

0: だっけ、絶対ダメだよ。
1: はい、あら、平本から来んのきり、船車さんのきり、うん、のきぺ、うん、船車の赤だよ、いい竹の子あらんだと。
0: あ、
1: そこさえ行っちゃったんだと。うん、熊手だって話すけどよ。
0: だって、コツもいいなと思ってるけども、熊だっていいと思う、いい場所だと思ってるのよな。お互いでな。うん、
1: 買えばいいに何かすんな。
0: ああ、今高いわ。
1: 命かけていくからな。
0: 命が保険料かかってるって。
1: あ、じゃあのアキラリックさよ、うん、ガバッと出席しても眺めんなもんねんのよな。
0: だから昔のよく缶詰作ったりな。
1: あ、いやいや、
0: あったでな。
1: あった、缶詰根性な。
0: 缶詰根性さ持っていてよ、
1: うん、俺は20、30代ぐらいまでよ、みんなしてる。ワゴン車さんのってよ、うん、玉川のやつ、みんなしてるよ。現場出て、滝の川目で寝てな、それでワゴン車さん、メスするして、いっぺん飲んで帰ってきたもんでてな。
0: だよな、うん、そうか。なんか、大変がこの辺りからも玉川さんよく行ったもんだ。
1: 行ったよ。
0: うん。なあ。今はスキンだ。
1: スキンだよ、
0: まあ。うん、いかねフェイスよ。
1: うんだ。まあ、あとやることね、アルミ缶つぶし
0: や。ああ、そっかそっか。
1: 冬の間溜まってたぜ。
0: うんうん、
1: 約7時、1年、1年、3年。約500分ぐらい。
0: うん、
1: 結構あるんだよ、
0: ね、だ
1: もう頭からガンガンガンガンって口ずつにただでよ。
0: でもまず右手にやるから、
1: うん、
0: 左手のリハビリにはあんまり何やねん。
1: なめんだ
0: な、
1: うん、あ、ちょっと出せなる醤油落として、うん、前塗るか赤で、そしてヘビ、うん、過ごしてます
0: なすか。
1: はい、はい、
0: では1曲目、今日の選曲基準は何たやつですか。
1: ああ、ミドルが濃くなってきたなって、うんうん、それで最初は消化、
0: うん、
1: ミドルの水曜風。
0: はい、うん。

0: はい、秋田弁川柳コーナー行きましょう。
1: 最初は大島さん。
0: 大島さん、
1: はい、これは秋田弁なんだ、うん、あの本に書いてきたそのまんま。
0: お、
1: 継続は力、晩酌はニコニコと。
0: なるほどな。
1: これ晩酌毎日やる、これもある意味で継続なん
0: だ。
1: よく頑張るもんなのって言って、他のこともこのぐらい頑張ればいいのもな。
0: 確かにだな。
1: 努力さねても継続なんだ。
0: まあでもやっぱり長年は、うん、今日飲まね、飲みでいくねっていうがねえもんだべかな。
1: ああ
0: 完全にいずれずで消化しきれるんだね。
1: はい、まあ、違う、
0: 大したもんだ。
1: あの、この頭から継続するするんだな。
0: だな、うん、休めてはな。
1: うん、おのおどうはよ、うん、会社さってたすごいよ、あんまり飲まねえかと思うよ。

0: あの会社辞めて、そしてデビューになってからはよ、朝まっから飲んでたな。あの小屋さよ、冷蔵庫あったもん。
1: だ、
0: うん、
1: そっか、
0: 小屋さ冷蔵庫あったよ、うん、そしてあれだ、袋くじなさ
1: もん。
0: そんで、あのなコップくさよ、うん、いっぱい積んで、うん、あのパンケーマンでかかっていっぱいなもん、
1: ね、ああ、そういうまだすぐねえな、
0: うん、少しずつ潰れて潰れてるんで、うんうん、それでパンケーなれば、うん、噛んだもん、ね、
1: ああそうか
0: な、そしてな、それ食いもかかさねがたな、
1: なるほどな、小屋といえば小屋さるカラオケ使いをおいでる人もいてやったら、は
0: なん
1: ガンガンってやる人
0: な、食いも金属だもん
1: ね、だからな、
0: 朝まからだっての、
1: うん、
0: あ
1: 流行ったでな、あのレーザーディスクとかな、
0: あ、いやいやあのカセットな、うん、ヘイトランな、
1: あだだ、
0: ハストランな、
1: うん、
0: あのカバッとハミジェルズ な、 な
1: たまにビロビローと伸びてきてな、
0: な、
1: なんとも最後だってな、
0: 大概あの和歌山台にいる以上はカラオケの場合あったな、
1: あった
0: な、
1: ああ、うん、でもあとはあれそのレパートリーあれしかねえから、
0: うん、
1: アドラスやつやっぱ買わねえべきねえもんな、
0: あいや、
1: やっぱ細いやつってやつなかなか一つでねえんだよ、ね、ついてくるからな、
0: あいや、
1: うん、だんだよ、その他大勢来るからな、
0: うん、カラオケ、カラオケもカラオケも継続だ、
1: だな、やっぱり酒は相当継続だな、
0: だ
1: 何十年ってだもんな、
0: タバコも継続だな、
1: タバコも継続だな、なるほど、
0: 一回の言うわけな、うん、あの継続続かねえで言えたんな、自転車かけてな、
1: だな、
0: うん
1: だな、
0: そう
1: か、でもな、晩酌でもやっぱりよくこの一言は、
0: うん、
1: あの休館日とか、
0: うん、
1: もう無縁な一言なんだな、
0: だ、
1: あ、
0: 気持ちはあるんだよ、
1: 気持ちはある
0: だ、休館の
1: 休館のな、
0: うん、
1: な
0: るほど、おいもよ、うん、ほぼ毎日だべ、
1: うん、
0: だ、あの2ヶ月も3ヶ月もよ、
1: うん、
0: 弁済ね、入室だすごいよ、もしかしばプルプルプルプルクッピカと思ったらもう別になっちゃうもねえもんだけど、
1: だな、
0: うん、
1: あるよ、うん、やっぱりいずねずめ2日目3日目って言えば、
0: うん、
1: ちょっといや喉乾だなっていう感じはすると思う、
0: うん、
1: 1週間たてば、
0: うん、
1: そう気持ち何や
0: な、な
1: んだ、
0: だから俺あのアルコールがくれるよ、
1: うん、
0: 手が震えるっていうよ、
1: うんうん、
0: あれこの人何本飲んじゃったびかに飲むんだな、
1: でまた飲めばピタッと止まるもんな、
0: あ入れたよな、
1: イデオト、
0: あおいらん方でもな、
1: うん
0: うん、
1: であの組子もプルプルって動く人もいますな、
0: うん、あやっぱり大切なべな、
1: だべな、やっぱり寸気どっか、
0: うん、
1: こう壊れでかかってきてるんだよねかな、うん、まずここは晩酌、まあ、晩酌ってあのあんまり極端に飲まねえからな、
0: だからな、
1: 定量だからな、
0: だ、うん、あのいいとこに進行1分くらいなのな、
1: だんだん、
0: はい、
1: まずその程度で、
0: はい、母さんもう一本って僕しゃがるもの
1: しゃがるもの明日の分の前にあんだ
0: な、な、
1: もう一回
0: もう一回よ、田村、
1: 田村さん、はい、
0: はい、尾が垂れたまんまの鯉のぼりっていうの、
1: はい、
0: アクサベンでおっぱ下げたまんまの鯉のぼり、
1: うんうんうん、
0: ほんとよ鯉のぼりいねえくなった、
1: あーいねえよ
0: の、
1: なもいねえな、
0: うん、俺はこうわざのそばでんだって鯉のぼりいねえもの、
1: だ
0: 昔のあっちのこっちのいちゃんのグラブサウッポータディリな、
1: うん、
0: 泳いでやったべ、
1: うん、
0: 何もいねえ、何も、
1: ほんとだや、
0: ワラスねえんだべな、
1: ワラスもいねえす、
0: うん、
1: まずそういうのをやらねえっていう人もいるす、
0: うん、
1: な
0: あ、あの何百種よ、
1: うん、
0: あの山から引っ張ってきたべの、のやんぞな、
1: 納
0: 得して引っ張ってきたべ、
1: 曲がるに大変だで、
0: はい、はい、ぐらいのあれだ、おどとのよ、
1: うん、
0: わらすだっちゃうけど、あ、立てるやったんだよ、毎日朝まで、ぐるぐるぐるってんの、

0: あの当時はいい、あの当時は下がれんねんけど、
1: ただよ、湯は人山越えで大勢の補正言えば、うんうん、まだ鯉のぼりでね、あの登りあるね、あれ。
0: あの、虫やってたんですよ。
1: ああ、な。
0: ああいうあるとこもあるな。
1: ああいうあるとこな。
0: うん。
1: やっぱりところ変わればいいわ。いろいろ違うで。
0: はい。あれかっこいいもん。
1: あれかっこいいな。
0: うん。
1: ああいうは、あの、詐欺だまんまだもんな。
0: うん、ああいうはいいよ。
1: なあ。あれはちょっと寸心でやったな。
0: うん。で俺っちゃこの部なんて言いなかったや。
1: ねえやね。
0: ああ。
1: 俺方のズグは亀子で、うん、あのつぐって、うん、あの笹だぎくんメディナのさ、つ、うん、きだれしてな。
0: ああ、死んだもんじったべ。ああ、
1: そうだもんだった。
0: ああ、こういうの。
1: よっぽどあの金持ちのどこさえがねば、うん、まずあの大、ね、あの竿をつける大だけってすごいもんな。
0: ああ、いや。
1: ああ。
0: おっとあれだ、今のあのクレーン車で立ってねえけどもな。
1: そうだな、うん、昔あの小物川さんな、江戸工業さんが
0: いっぱいあったよな、
1: あの
0: 対岸までな、
1: 対岸までな、
0: あいや
1: 長だるみしてるからおっぱついてた川さんな、
0: な、うん、あやあやいずつ流行ったな、あどこの軽めやったな、
1: やったやったやった、
0: うん、
1: で、あや一本で退任してんの、本散歩ってな、
0: うん
1: うん、やったところもあるつ、うん、
0: こういうの、こういうのぶりにしよう、しかもよ、さっき天気がよ、はい、あの風もねがらや、だらーんと垂れてるんだよな、
1: だな、
0: あの垂れてるこういうのぶりぐらい、風で割れてねえもん な,
1: だな、
0: あれはやっぱり、パラパラパラと泳いでねえもんな、
1: うん、なるほどな、でも本当に寝にくなったな、
0: あ,
1: あ,、うん、あれはひば、ふぐ流すと、ほか三本が三匹が、
0: 平気三匹がな、
1: なな、ひごい孫い子供と、
0: うん、
1: あ
0: メイン遠藤からメインの限りは、うん、こいのぼりっていうのはよ、うん、一匹でやったんだよ。
1: 本当の？
0: うん。
1: ほう。
0: 最初よあの孫い黒いやつ、
1: うんうん、
0: あ一匹だけでやった。
1: うんうん、
0: それがなっとしたもんだら、
1: うん、
0: あのこいもこしがるメスも加わって二匹になって。
1: うん
0: してたんだって説明です
1: 、うんうんうん、でもあの4匹も5匹もの時もあるや、
0: はい、
1: 中にはなだんだんちっちゃくなってんだ、
0: はい、
1: 水遊びになってくるんだ、
0: はい、な今鯉のぼりば鯉のぼり上にいとや
1: 上にいべや
0: まし、あ、てあの大きさのためカプセルにだ
1: はい本当はどうイベントでなんかやる程度だな、
0: うんだ
1: あまあ住宅事情もそうだす
0: だ、
1: まあ、あの職人がだなどんどん余したなとか
0: 今何か他のもの考えてれば今な
1: あのブロックを継ぐ川さえ流してな
0: 流して川で洗ってな
1: 洗ったらしていたでな、
0: はい、風物でな
1: あなんだ、まあ、はいなんぼしゃきべえってもねながら
0: ああやな
1: そうか、まあ、
0: こういうのぼりもよいいねが風物がよ、うん、だんだんねえくなってくるんだよ。
1: 本当文化だからな。
0: 文化だよ。
1: それから伝統技術だしな。
0: ああ作るの人は。
1: 作るの人は。
0: ああいや。
1: なあ、うん。そうか。職人がいねくなるか。
0: 職人いねばこしゃらにそうだな。
1: でもあの技術を使って何かな。
0: うん。
1: うん、ビズなものさこうタッチしていけばいいビドもな。
0: なかなかな。
1: うん、
0: 難しそう
1: です。はい。では。一曲行きましょう。
0: はい。頭でもあよ今四月なのタブラ。いかにも
1: 五月だべ。
0: あ五月よ。五、うん、月なった五月になってる今進学期なって進学期なからそれらしくいかにも新入生らしい、うん、学生がだとるな。今あの制服とかあまりわからねえもんな。
1: わからねえ。
0: の昔そういうあ。ああ、セリだな、とかな。
1: うん、分かった。
0: あ、ちょっと、今何も分からねえもん。
1: 今全然分からなくて。
0: うん。
1: はいからだもんな。
0: はいからな。プレゼンしたり、ネクタイしたりして
1: これどこだべっていうな。
0: ああ、いや。昔は言う、ベレー帽かも。ああ、来ないらえ、なんちの。
1: ベレー帽。
0: ああ、ダメ。セリって言えばベレー帽かもしれ
1: ん。あ、だった。
0: うん。
1: 裏付け願ったな。
0: なあ、すみません。で、そういう生徒が通るが、最初は言う。女性版で、女学生。
1: 女学生。
0: はい。

0: はい、今日のテーマいきましょう。
1: 今日のテーマ、若葉燃えるから。
0: おー、かっこいいねが、若葉な。ああ今のあの藤棚も、うん、綺麗だもん今
1: な。綺麗だな、僕な、フンズな、
0: フンズ、
1: あの、チェック、あの、フンズでよ、フンズでよ、フンズ落とす、
0: フンズ落とす、
1: うん、フンズの葉っぱんぺ、
0: あ、
1: 今、流線で葉っぱこう、つってるね、
0: はいはいはい、
1: あれ、こう、すんごい量落とすのよ、
0: はいはい、
1: こう、キュンとシュッと投げてるぺ、
0: うんうんうん、
1: あれは、やってみて、あれを上からパラパラの前で、うん、なあの下の三角な、その全然三角作ってくるのよ、うん、長さ何本、このズボンタンが例えばこれにズボン貼るとかな、よそしてこう入れるのよ、うん、三角の中がパッと入ればよ、
0: はぁ、
1: それで跳ねばよ、捕らえるの相手から、
0: あ、そのひぼ、あのーする子、
1: うん、
0: はいはいはい、
1: だからよ、それで遊べばよ、うん、遊んでる周りで全部その藤の葉っぱくなってメンドルの絨毯にせーの な,
0: なるほどな、
1: とにかくせーだと思うわね、でも今は思いんだ、思い返してみればよ、待つよ、なんだ遊ぶの踏めばないぐらいが葉っぱくずれた、
0: だべな、
1: はい、なあ、まあ、なんだ、あれ面白かったもんだなと思って
0: よ、でも藤の棚にしてねえべ、まず普通は、
1: 普通はしてねえし、
0: なあ、あの、うん、観光客用だもん、
1: 棚はな、観光客見せるじゃん、
0: だからな、普通だとはど
1: う、草草草な棚でる、ま、曲がりでてよ、
0: あ、ウィス行ってるべ、
1: あ、あれ大迷惑なんだよ、
0: だってな、
1: あいや
0: 肌身にはいや綺麗だなって言ったってな、う
1: ん、はい、昔はよ、うん、山の手入れしてやったからあまり上まで行くと寝かったんだもんよ、
0: そうだ、
1: はい、今はあまりの上まで行
0: って、土づくこそ普通なんて寝かったなと思って、やっぱり手入れしてねえからね、
1: 手入れしてねえから普通曲がる、
0: ああ、そうかそうか、
1: 僕の住みも不手くなりねえで弱ってくるんだよな、
0: だな、あいつ未来なんだべな、
1: だよな、僕苦しむ
0: なんだ、苦しむだでな、
1: なあフンズでよ、そしたらフンズだから今来るって言えば、まずフンズ

0: フンズで遊んでの、うん、あのフンズの子と単語子すごいというあの不定法よ、うん、両クズムビルの量産女性で、うん、あの星法をクズムビルの量産女性で普通たまこなった方よ、うん、このまめめ
1: あ、ま、やっただ
0: めたむの学ぶのまぶたさや
1: ってはいはい
0: ちょっと学ぶのっていうそしてにらめっこしたらな
1: そういうことな、うん、やったやった
0: はい面白かったんだべなな
1: あだべな
0: あいや先生あの若葉で遊ぶのな
1: はあなるほど
0: いいからよ遊ぶの若葉でフグ
1: フグ、はいはい、
0: フグをジョンブになってくるべ、うん、フグはよフグのあれジョンブランだと選んでよ、うん、あの上の葉っぱ取って、うん、ああいうよあいんで刀や
1: 刀
0: ふきがだまって
1: そうかてくなるもんだ
0: かてかて
1: はあ何げっすて
0: 何げっすて山の井戸さんがあったんだ
1: うん
0: それ取ってきて、うん、それでちゃんちゃんバラバラ
1: まあ秋田ふきだもんな
0: 秋田ふきだはもう置くものな
1: あ置くものな、
0: うん、
1: なるほど
0: 秋田ふきそろそろ枯れそうにねがねえんだ
1: ああの大箱が
0: うん
1: なな
0: 一回ね一回かねがこっ
1: か川端のんだべ大物があるな、うん、あくでな値段のおのばおのばか
0: おのばのあくな、うんうん、あと勝負も勝負も
1: 勝負も、
0: うん、あの勝負しちゃうた
1: っぺ、はいはい、
0: あやみろがずっと刀、はい、あやりを選択してあの自分この旗でしキュッてバラシャーって取ったあいでよ何メーター飛んだか
1: だだ
0: あや勝負飛ばすってやつな
1: 弓で挟んでこう輪切りをシュッとやるんだね
0: い
1: な
0: はい
1: はいはいもしもんだろ
0: あいもむしよ、
1: うん、
0: マグロを描くとシャーッて
1: 言うんだよそうそうそう、うん、いわゆる風の間を通っていくって感じだもんな、うんうん、あれはいいえ
0: だってよ待ってお遊ぶおもちゃやねえからよスペンターズの工夫してよ
1: だな
0: バラス出すんだよ納豆して遊ぶだろんかって
1: あの草笛になってんだべ今
0: はいはいはい
1: な
0: あ今鳴らしだぜねびな
1: 鳴らせねえな
0: こうっていう指こさ挟んで
1: う
0: ちゃいい音くすんだよ
1: あれあの大きするやつに出てろあの草笛のよ、
0: うん、
1: だんだんこう巻いて巻いてホルンに出るようになって
0: あのささんな、
1: うん、
0: おおちずな
1: だやったやった、うん、あれ同じあれささだがささんでね田んぼさえあるあれあれなんていうんだあれ
0: あれあれあれあれはよ、うん、あれだあの食うやつ
1: 食うやつ、
0: うん
1: どこ
0: あいや
1: あマコモダケが
0: あいや
1: あそかそか
0: あい
1: だあなんだマコモダ
0: マコモなさせんべマコモダケ食ったやな
1: マコこれが間元旦さこれだとってな
0: あいや
1: ウィーダーでな
0: マコモダケやな
1: 高作フックスだ、うん、わんざわざマコモウィーダーちゅうな
0: あいやいつの現れ名物です。
1: はいはいはい。
0: な。
1: だ。
0: うん。
1: な。まあ、こもな。
0: なんで、遊んでるんですよ。腹減ってきたらよ、喉かくなって、ひばよ、あんた、さすんでる子な。
1: ああ。
0: さすんでる子、こう、かくさせる辺でよ、塩炭が出て、塩炭が出て、塩、あの、すぶんがめさ、塩くるんでて、少し塩つけて、ガラガラガラガラ。
1: なんか、考えただけで塩気な。
0: はい、もう、はい、もう、味噌こも食ってくるつもりで、味噌こもってくればよ、うんどくの。
1: だ
0: でも悪せてるあの腕はあんまり
1: 逃げえな
0: 逃げえなあれこれ大人の子もだろう
1: じゃなあ
0: うんそしてあの先で何度かあげた
1: なでもあの昔なばよあの細んでねえから、
0: うん、
1: みんなつづぼぐれな
0: あれ汚ねえない
1: やあのあいさ夏でらや
0: あいや
1: 道路端だば、
0: うん、
1: 真っ白な葉っぱなってるけられ
0: あいこれふくフグさんのぐんぐれんだよ
1: な
0: あいや
1: いやいや、うん、本当によ
0: あいやああいでもめがたいなそろそろあいの相撲

0: ああ青い相撲、青梅と相撲だったんだ、うんうん、相撲はなんぼかげがなつくのに、うん、青梅は、うん、ケボコシャルの原山ってな、うん、青梅くもじにいるというよ。
1: ああ、ラファーあんまり海にがったもんな。
0: じゃあ、うん、海よ、パンギになればよ落ち着くんだ。ポトッと目落ちだわ。
1: あ、ほんと
0: だ。俺も今日どうすんの、ポトンだ。
1: バギー落ちるの。
0: ほんと、バギー落ち
1: る。
0: ひばあさんを乗っけてよ、うん、海風呂に行くの。ふとね犬。
1: ひばあいの、ふとね犬が、自然落下するってこと、そう、足でバーンとやれば、バタバタっと来るんだ
0: よ、ね。落ちるよ。
1: な
0: あ。やっぱり何ぼかこう上げかなってくるんだよ。季節の夏な。あの季節の夏もめんだよ。目もくんべ、すもももくんべ、まあ、寸前のなってるのもか。なその
1: 腹減ってたもんな。
0: はい、サングレスングレ。
1: ああ、もうすっきりな。
0: あの、つぼくずない。あいがスングレな。ついつい、プサプサーと止まからさ、赤揚げがなってくるんです。
1: だって、どつも揚げくなるよ、あれ。
0: はい。なるも、粒を削るよりは、揚げくなればあんまりめぐねえんだ。
1: すぐで。
0: うん。
1: だが、
0: うん。
1: あめぐなるでな。
0: だ。
1: でも。
0: うん。
1: ああ。
0: あいもくたな。
1: あのあいも好き方な。
0: な。
1: いや、カリカリってな。
0: あいめんでな。今、あい、国さえある位置に
1: うるさい。おいしそうだよ、おいしそ
0: う。なんだろうか。
1: だでも、あとだんだん、あの、他の植物が、うん、制覇してきて、
0: うん、
1: あの片目の狭い状態で
0: 狭いんだ、
1: うん、
0: なあいもよくた
1: 食ったな、
0: うん、
1: あい必ずあの国さあったでな、
0: あ国さあるんだよ。
1: でもあれあい刺さるんだよ。
0: いてんだよあいな、一人すんのサングリスングリだな。
1: 俺ことスングリスングリって言ってもサングリ
0: っていうあれ
1: の
0: オラホーはオラホーはよ、うん、サングリスングリってやるんだ。つぶくちっちゃくなるまで、うん、サングリに、ね、つぶ大きくなるスングリ。オラホースングリあんまねえかったもん。
1: お犬の磯はスングリだな、
0: うん、
1: 大きい方な、
0: うんうん、はい、こうめくめくとこうすんずはてんの
1: だだ、水が見てるんだ
0: な。
1: ちっちゃい水が見
0: てる
1: ハリも食ってみたいな。
0: はい、
1: ああ、
0: まあ、
1: ああいうやつ聞けばよ、必ずあの食い残すみたいなポケットさ張ってるでな。
0: はい、あ
1: おや食いなんだとかって言うな。
0: なあ、ポケットさ何でも張ってたもんな。
1: 何でも張るわ。
0: うん、
1: 道具から遊び柄何でもあるな。
0: しかし、はい、あの。学童服のポケットを便利なもんでたの、
1: うん、
0: なんで入ってたの。
1: 釘は入ってるね。
0: 釘は入ってるか。間違いなく釘は入ってる。
1: 釘は入ってるって、
0: はい、
1: 今だ考えられるな。
0: 五寸釘は入ってねえんだもんな。
1: 五寸釘だってあんまり、
0: ね、ん
1: 我々さんは来ねえもの。
0: 貴重品のもの。
1: だ
0: あれ、釘刺すな。
1: あれはよ、
0: うん、
1: あの、こう、打つところよ、
0: うん、
1: こう、尖らせたりな。
0: はい、
1: あれは面白かったんだ
0: よ。頭の平らのとこ、こう、つんぶしてな。
1: つんぶして。
0: で、準備したら、こう、やべえな。
1: うん。
0: はい、
1: これ
0: な。
1: あれ、あれ、自打者刺してたよな。
0: あいやいや、あ、あんぶねがたやよ。狂犬だと一緒の。
1: なんだな。
0: はい。
1: そっか。
0: うん。
1: なるほどな。
0: スモモは、はい、なかなか落ちねえんだよ、
1: うんうん、
0: な。それなっとそういうふうに棒なもの、
1: うんうん、
0: 今あの何軒何学系な、
1: うん、
0: はい、あの丹波さん使いの何学系、
1: はいはい、
0: 誰から痰が出てよ、
1: うん、
0: そしてあのスモモの木の下さえって、うん、太れ肉根元かでつかめて、それが上の方をつかめてな、
1: うん、
0: こう揺らすね。下の方はあまり動かねえのさ、誰も目に眠れねえんだ。それでバランバランバランって揺らす。
1: だってそれ大体小金の胃の鍋、種の鍋。
0: はい。
1: はいって。
0: それが面白いんだもんな。でババがてカーンガラガラクサーって腰かえるな。
1: だな。
0: 今あとそのくすさ倒すのはあんまり人間いるんだよな。
1: ひでえな。
0: なあ。
1: こんなバレバレだビデオもな。
0: はい。
1: 最初から。
0: あいや、あいらあら、あいら、くせむぞ、守るんだ、なんてよ。
1: なんだな。
0: あいや。
1: そうか。でも

0: 格なばほら、うん、詐欺でいくんだよあれ、
1: はいはいはい、
0: だから取りやすいもんな、だ長くでこうぶつきでやればな、
1: うん、
0: だ
1: 格まで生まれてくんかかるな、
0: 格まではまだアグだからな、
1: あいやいや
0: そうか、
1: 若葉
0: の頃って言
1: わよ、若葉の頃ってあんまりないんだよな、あと遊べって言わよ、笹舟、
0: そんな俺ほど優雅な遊びはしねがったな
1: だって俺も笹舟だって優雅にね、うん、今の言うボートペンねえのもんで競争なもん
0: さあな、俺ほど競争って言えば、うん、まずあの伊沢君で、うん、こう船こつぐって、
1: はいはいはい、
0: で雨上がれって言えば、うん、水どんどんどん出るべやね、
1: はいはい、
0: あれあの勢いに言えばやらいねえんだよな、
1: あつのハスのよ、うん、あの大きいハスのよ、ちっちゃくひげたかからな、ハスコーのそれこそ水分までよ、うん、ずーっと流して競争するのよ、うん、1号艇2号艇ってな
0: もうトップやだね、
1: はい、そして競争するの今この、 あの途中こう草から絡まったでよ、
0: だんだんだ
1: でこう止まったですね、うん、もうポコンでこう助けたりしてよ、うん、それで調子いいやつやればよ、うん、いい砂着に沈没させる
0: なる
1: ほど、はい、そしてたかんがよその笹舟にも遊べっぺやったんだよな、
0: あ
1: れこつかみりのしでよ砂流すんだぞ
0: 砂流す
1: わ、はい、あのベックなベックロのシリムズベックやっぺんと握りたんです
0: よ、はいはい
1: はい、そんなのシートですよ、そんなの
0: なるほどな、もうほんとエコだな、
1: はい、
0: 自然の素材だろうな、
1: はい、ここはラズリーはよ、あまりよ、あのイグネでもよ麦わらってな、あのわらの家庭長よ、あのカエルのよ
0: カエルさん
1: 刺して膨らませ
0: わいし
1: パンパン風船みたいになったやつを上から叩きつけるパーンっていうの、それで風船爆弾です
0: よ、うわ
1: あれびっくり爆弾っていう
0: の、でもそういうあのカラスとかちゃんと処理できるんだろうな、
1: あいや
0: だめな、
1: それよある意味残酷なワラスも言ったんだ、
0: だどもカエ殿様ガエルだべ、大体
1: はいや
0: いでやったもんな、
1: なあの無理なさの無
0: 理、今何もいねえや、
1: 何もいねえべ、
0: まあそういうこうドンビみたいなところがねえっていうのもね、
1: うん、
0: 間人も、
1: はい、あそういう奥さえ言えるんだよ、例えば嫁の奥とかよ、
0: あ
1: っち言えばよ、うるせえだよガエルって
0: なる、殿様ガエルだって胃の周りの一匹でやったで、
1: はいや、
0: な
1: あのチェルなんだおかしいねな、どんべいろしたんだろうな、
0: あ
1: 今見るってばみんなの青ガエルしか見えねえもんな、
0: そうだな、
1: はい、窓口はピタッと火張り付いてるしな、
0: だな、腹こ見えてな、
1: はい、
0: あの腹こパカパカパカと動いて見きむだであれ、
1: いや
0: ああこの心臓動いてるんだと思ってよ、けなげだなと思うやな、
1: はい、あいよあのくすんでいいよ、
0: うん、
1: あのもうちょっとあるのもよ、ホタルくんべ、
0: ホタルくん
1: だ、ホタルくんばよ、バンキンもなればよ、その青がいるのよ、腹光ってるや
0: だべな、
1: うん、ホタルはというわけであのなまだな何かしらにも、うん、長んで死んでても光ってたの、
0: あすごいね、うん、
1: 腹光るホタルはなかなか見れねえぞ、
0: あすごいな、
1: うん、
0: 写真で撮っておきでな、
1: まあうん、
0: では3曲目、
1: 3曲目かよ、ダンスセット、
0: うん、ダンスセットな、
1: 美しい、はい、美しい中禅、
0: あ中禅な、
1: はい、はい

0: はい、今日のテーマは若葉の咲く
1: 若葉燃えるから
0: ちょっとハイカラだから、はい、
1: 文学的な
0: 文学的だな、
1: はい、
0: 若葉の
1: 燃
0: える頃、
1: はい、燃えるね、燃える燃える、いや癖燃えるんじゃないんだな、燃えらす燃える
0: 燃えるな、うん、燃え、
1: うん、まあ、いや思うんだろうよ、この頃一番良かったな
0: だな、
1: ま
0: あ、うん、本当はあの寒くねえすよ、うん、半袖が、あ、なんか気持ちいいなっていう時代が、
1: ちょうど衣替えの
0: 頃、あ、衣替えだ、
1: うん、新緑の頃な、山、うん、春紅葉の頃な、
0: あ、だな、うん、
1: いいかったな、
0: 本当に夏なれば、
1: うん、
0: ね、どれが濃くなるね、
1: うん、
0: 今淡いね、
1: 淡い、
0: これがいいな、
1: ま、ちょっとして濃いずと淡いずと
0: 混ざってるもんな、
1: うん、はい、これは都会では無理だ
0: な、で、こうなんかね、そういうこう、まあ、車のトンネル、口のトンネルみたいなところ、うん、今作った新しい酸素がそこさありそうだものが、
1: う
0: ん、あ、うん、もう一番乗りっていう感じだよね、
1: うん、で山あいのよ、トロコはすごい今や両サイ、あの山単の山際さ、うん、ずっと今ねんのあのくせーなガジャの花、
0: あ
1: ーと春、あの花芽みたいな、
0: 谷内木、
1: うん、
0: 谷内木だっけ、
1: うん、ガジャロードこせるべ、
0: ガジャロードなるほど、
1: はい、あの草がだろうが次はよ、イワスバナってな、
0: イワスバナ、
1: イワスで取る頃よ、試着頃よ、イワスバナっていう、いうと、
0: うん、
1: それは草津がある、
0: うんうんうん、
1: あれカンザスの花子っていうかカンザスの花って
0: な、あ、なんだ、
1: 綺麗なもんだ、カンザスみたいな、
0: あ、ぼだな、
1: うん、
0: あのこうこんもりしてるもんな、
1: だ、
0: うんうん、
1: あいさひらに
0: え、あ、あいカンザを切るって
1: か、カンザを切るってな、いや、とってるよ、膝持ってよ、腰があるもん
0: な、なるほど、
1: まあ、そのカンザの、カンザの花も子供の頃に綺麗になる、
0: 今はどう咲いてるような、
1: あ、咲いてる咲いてる、うん、あと俺来るのね、
0: なんか、
1: まあ、うん、まあ、その背もと
0: よくあのな、の道路の乗り面さあるな、
1: 乗り面さあるこれ、ね、昔はよ、とっても伊佐カンザライに花子なんていっぺつの、
0: ああ、
1: うん、スリークセイロの花子はよ、うん、これはペーコーカツクイだ、伊佐は火入れるもんでねえ、
0: ああ、そっか、
1: スリーエンドでいっぺつ
0: な
1: んだ、
0: なるほど、
1: みんな、こんなわしだな、
0: だな、
1: うん、
0: あ、だ、ビグサ草かひるわ。

0: だな、うん、それ持って意外に言ってな、
1: はい、ああついついダメです、ダメだっての
0: だんだんだ、いや、あの目指すみんな手軽だで、
1: はい、
0: あのカマで
1: カマでな、うん、なら昔の人があれ、あのごっそよ

0: 死にくなるもんな。
1: いわゆる死にの息子です
0: 。死にの息子でな。でそこでトンガだよ。すごいな。草刈るだけで出会ったよ。大したもん
1: だ。一応出たの。
0: 大したもんだな。はあ。
1: で、あんで指くしたのは手に入れたや。
0: だな。
1: あの、トイスのよ、うん、こうひもこすずり、ひもこの下げてさ、あのひもこすずり、すずり落ちないように、うん、こういうかんざるくみの、ひょうたんとかなんかのかんざるくみに出て、滑り止めつけて、
0: はいはいはい、
1: せいせい、こすと下げて、ドランク、ドランクと一緒に下がって
0: る。だな。
1: な。で、こうかぶってた、つってたよ。
0: つっちゃうまいことな。
1: 黒に黒の草くもさささささせんな。
0: あの微妙な使い鎌の使い方前方もな。でどんな簡単に裾だから、うん、どれどれで言ったって意外るもんでね。
1: こう買ってよ、うん、そのままにのさっと返してこう盛り上げていくのな。あの盛り上げ全部重なっていくんだよ。
0: すごいな。あれあの技術はすごい。
1: 今目の使いだ。
0: だな。すごいな。で、あのみんなこう集めて、うん、あの鎌半分使ってこう一つの場所さこう集めるね。
1: 集めるな。
0: どんぐんだでな。ああ。ただ天でやるよりあれの方がはるかに量も出るもん。
1: 怖い怖い。あのちょっと大きいんだったらタバコしてよ。一緒持ってきたすんで。
0: やだ。あれ干すとってこのひっくり返したらいいわ、はい、やったもんだ。
1: 農薬もねえすな。
0: だな。
1: 農薬でやったんだよ、うん、今よいろんな虫でな。面白かったな。虫どこっちで休んでな。
0: そっか。
1: あいや、
0: でもほんと遊び相手は自然だな。
1: 自然だな。
0: 全部自然だな。
1: あいや、
0: 動植物、
1: うん。川川あとは田の中さんもよ、うん、たまによ、あれフィンビンもいるしな。
0: フィンビンな。
1: あいや、スマフィンビンな。
0: あれあの陸上もハイドも、
1: うん、
0: 水上もハイで、
1: あれでハイで、よし、でくの。
0: のあの首をパンと上げてな、
1: チ
0: ャチャチャっていくよ。
1: あれ線棒決める
0: の。もうかねえなあれ。
1: あいや、
0: うん。たまにあの釣ってれば、うん、クルーズがあるもん。
1: あ、やったよ。
0: お金があったな。今たまにあの寝てる道路さん寝てる、
1: うん、
0: 頭ねえやつだとかいるよ、うん、そろそろ出てきた、
1: うん、山かかるな。
0: あんだ、
1: うん、
0: いやいやいや、どうもやっぱりヒンドゥーは友達ならいねえな。
1: 俺の、あの 母親は全部遠くに出て苦手ではなかった。ちゃんと掴めてよ。
0: 掴めて、うん、
1: くるくるくるってます。でパーンって叩いてよ、うん、そして俺はおじさんを知ってきた。最初だらよ、あの頭踏んでよっての、うん、そしておっぱ掴めて、うん、そしておっぱくらっと割れば、あとあんぐらいの、そのままなるくなってるから。
0: なるくだ、
1: うん、今はどこう首もたげるのもつまんでこいねえからよ、ぐるぐるぐるぐる回して、で道路さパターン、
0: はあ、
1: でね3回やれば温度計がなる
0: んだ、
1: うん、
0: はあ、そこまでのまずはつかめるっていうことだけ、うん、大変の良いでね、
1: うん、おのがおらちゃんをしてきた。強い母であった。
0: 俺が一回の自転車のタイヤさ絡んできたやつがあったな。
1: ああ
0: 俺はお金があったな。
1: まあ苦手な人は絶対ダメなの。
0: 捨てくるもの、
1: うん、
0: ぼらえるものな。
1: んだ
0: 本当はね、ヒビだけはちょっと、
1: うん、昔は山川でどこに行ったのよ、あるらしいな。
0: ほんだ、
1: うん、
0: 今ヒンビより熊だからな。
1: 今熊
0: だから皆さん十分気をつけて、命の方大切ですよ。
1: だよ、
0: 滝の上よりな。
1: だ、はい、だからよ、持ってくる予定だ、あの無駄したらやってもいいから。
0: だからいらねえいらねえ、
1: うん、
0: スーパー正義もあるからな、
1: うん、はい、はい。

0: 来月の早々のぞくさんにお会いしに行ってきますので、
1: あ、聞くのかな、
0: な、ちょっと、のぞくさんの顔込みできて、ちょっと遊んできますので、
1: はい
0: はい、その報告を、うん、9日だな、今度はね、
1: はい、
0: ここのができると思いますので、
1: はいはい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: まずあの天気イグナルから、
1: うん、
0: あのシニアカ
1: ー頑張りましょう、
0: 頑張って、
1: うん、
0: あの真心まで行きましょう、
1: うん、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: ついに仕事は終わった。リーダー育三は空を見上げた。そして言った。ゴンズタオネ
1: ありがとう。嘘で終われば涙もいらなかったものを。大名の飾り道具とまで言われる私をそこまで思ってくれるのは本心ですか？もしそれが本心なら私を嫁にもらってくれますか？私は来年2月15日に年期が明けます。あなたが許してくれるなら、年期が明けたら、あなたのもとへ参ります。嘘がまかり通るこの世界の言葉、にわかには信じてもらえないでしょう。でも、私は嘘のない久蔵さんを信じます。ですから、

この話が二人だけの固い約束として誰にも知られなければよかったのですが、まあよくよく考えてみますと、間近で見ることさえできない高尾太夫と荒野の職人が結びつくわけもなく、夢を見すぎて気が変になった職人の面白おかしい滑稽話として、ほんのひとときの笑い話になってしまったのです。ただただその程度の話では済まなかったのが、遊郭三浦屋のおかみでございました。太夫、どういうことだ。年季が明けたら荒野に嫁ぐって噂になってるそうじゃないか。そんな噂が立っちまったら高尾太夫の名前に傷がつくってもんだ。おまけに尾ひれがついて三浦屋がそんなことを許したってことになりゃ、もう吉原中の笑いもんなるんだよ。太夫はそこいらの花魁とは違うんだ。三浦屋の高尾太夫なんだよ。それに荒野の嫁になれば仕事も手伝うようになる。そして指先は藍色に染まってしまう。太夫に女としてその手が荒れて人前に出せなくなってしまう覚悟があるのかい。そんなお上の言葉に高尾はある時、下働きの男に頼み、藍染めの染料と桶を手配させ、その白い指を藍に染めたのです。

かく三浦屋の裏にはひっそりと一丁のカゴ、そして花魁化粧を落としたおゆきが白い着物を身にまといカゴに乗る。それは絢爛豪華なお

中ではなく、たった一人の女としての嫁ぎ道。さて、高尾が嫁ぎましたその後はと申しますと、二人は子供を持たなかった親方の夫婦養子となって後を継ぎ、三人の子供にも恵まれ、高尾は染め物屋の妻として84まで生き、久蔵の店は大いに繁盛したということでございます。

0: 会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: JA なら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル0120-46-5731、 0120-46-5731。 J 総裁レゼール。
2: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
3: 秋田の箱屋さん、秋田パッケージから物流は変わります。商品の差別化、その第一歩がパッケージ。秋田パッケージではデザイン、機能性、コストなどを踏まえトータルな商品開発を提供いたします。自由な発想を形に。秋田パッケージ。

0: は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 畳を新しくするだけでお部屋はパッと明るく、心はふんわり軽くなります。フローリングもいいけれど、やっぱりゴロゴロするのは畳の上。一息ついた時、いぐさの香りに包まれる、そんな贅沢忘れていませんか。地元の職人が一枚一枚丁寧に仕上げます。畳のことなら何でも斉藤畳店、秋田市雄和あらわ、電話 018-887-2150 018-887-2150、ファックス 018-887-2167 018-887-2167 斉藤畳店。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字

0: 秋田市豊岩にありますグループホーム国見の里とショートステイあゆみの里です。グループホームは認知症の方、ショートステイは短期の入所の方が利用しています。利用者様のお世話をしながら共に笑い合い寄り添った介護を目標にして日々業務に当たっています。自然豊かな環境の中でやりがいを求めて私たちと働いてみませんか。有限会社ライフイン国見の里、電話番号 018-828-9811、 018-828-9811。 施設見学はいつでもお気軽にどうぞ。
1: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは、極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: もんちゃんもんちゃん、そこの鈴さ、水まいてくれ。
3: ただ水まくだけでいいんですか？
2: んだんだ、これで鈴固まって草っこも生えにくくなるんだ。
3: へえ、簡単にできて

0: カマいらないですね。
1: これが噂の雑草の生えない不思議な土、優しさカマいらず。ご用命は仙北市角館町滝上工業。フリーダイヤル0120-834307、優しさオーナーまで。
2: トモコ、もう一本チキできれさ。ダメだと、あと寝れと。

雫の調べ。皆さんこんにちは。夜お聞きの皆さんはこんばんは。月の雫の調べ第122回目の放送が始まりました。2026年5月後半の月の雫の調べは、イギリス生まれの女優、歌手、作家、演出家、ダンサーでもあるジュディ・アンドリュースさんの歌声を紹介しながら、最近学んだこれは知っておくといいかもと思えることをリスナーの皆さんとシェアしてまいりたいと思います。ジュディ・アンドリュースさんは、私が初めて見たのは映画のサウンド・オブ・ミュージックがテレビで初めて放送された時だから、だいたい小学校2年生ぐらいかなと思うんですが、最初から最後まで目が離せない映画でした。映画の内容もさることながら、マリアの歌声、子供たちの美しい歌声、マリアの旦那さんとなるトラップ大佐、とってもね、かっこよくて歌も上手で、こんなお父さんがお父さんだったらどんなにいいだろうと思ったことを、今日のですね、台本を書きながら思い出しました。そして子供の頃の大事な時間の中にジャズが存在していたこと、この時に好きになった曲を今自分自身のライブでも歌っていることを考えると、なんとなく、感慨深いなと思っていました。それでは今日の1曲目は、現在90歳、健康だからこそだなって、現在のねお声ではないんですが、サウンドオブミュージックの映画のサウンドトラックからジュディ・アンドリュースさんの歌声で My Favorite Things、 どうぞお聞きください。 Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and

それでは今日の本題、最近学んだこれは知っておくといいかもと思えることなんですが、ちょうど5月なので5月病という言葉、皆さんは一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。この5月病ですが、どんな状況のことを言うのかと言いますと、新しい環境の変化についていけずに、無気力になったり眠れなくなったりする、放っておくとうつ病へ進行してしまうケースもあるので、まずは気軽に医療機関に相談するようにしたり、周りが早めに気づくことも大切かなと思うのです。ここで5月病とうつ病の違いについて少し触れておきたいと思います。5月病の持続期間というのは短期間で改善していく、それに対してうつ病は持続的で原因が不明な場合もある。症状の重さは、5月病は軽度で、うつ病は、何も、興味を失い、日常に支障がきたす、それから回復のきっかけは、5月病の場合は趣味や好きなことで改善されていく、うつ病の場合は専門的な治療が必要となる。また生活への影響についてですが、5月病は気分に波がある、うつ病は生活リズムが崩れる、このような違いがあります。こんな違いも知っておくといいのかなと思いました。それではここで今日の2曲目をお届けしてまいりたいと思います。サウンドオブミュージックの映画のサウンドトラックからエーゼルワイスをどうぞお聴きください。

今お届けいたしました楽曲は映画サウンドミュージックのサウンドトラックからエーデルワイスをお届けいたしました。私にとっては憧れのお父さんの歌声、何度聞いても素敵ですよね。それでは今日の3曲目、ジュディ・アンドリュースさんの歌声でチークトゥーチークをお聞いていただきながら、先ほどのお話の続きをしてまいりたいと思います。先ほどのお話しさせていただくんですが、五月病とうつ病の違いを簡単でしたがご紹介しました、今度は五月病セルフチェックというのも教わりましたので、それもシェアしたいと思います。五月病の、セルフチェック、全部で8項目あります。1つ目は、趣味や好きなことに対する興味が急に薄れてやりたいことが見つからない。2つ目は、睡眠時間が十分でも朝起きるのが辛かったり、寝ても疲れが取れない。3つ目は、食欲が減退。

している、または過剰に食べてしまう。4つ目は集中力が続かず、仕事や学業の効率が悪くなったと感じる。5つ目は感情が不安定で、すぐにイライラしたり落ち込んだりする。6つ目は人とのコミュニケーションを避けるようになる。7つ目は生活リズムが乱れ、寝ても疲れが取れない。8つ目、8個目は自分に対する自信がなくなり、自己否定的な考え方が強くなったなどが挙げられるそうです。ただここで注意が、ご注意いただきたいのは、ここに挙げた8つのセルフチェックはあくまでも自分の、状況を把握するためのものであり、当てはまるからといって五月病になるというわけではありませんので、自分を観察する、セルフケアするという意味でも、セルフチェックしてみて、うつ病などに発展しないようにセルフケアしながら眠れないとになってきたら、心療内科やクリニックを利用していただいて、早めに先生にご相談された方が安心なのかなと思いました。五月病の防ぐことに、つながるストレッチも教えていただきました。背中のストレッチと、1つ目が背中のストレッチ、2つ目が首と肩のストレッチ、3つ目が前腕のストレッチ、4つ目がお尻のストレッチ、5番目が太ももの後ろ、あとふくらはぎのストレッチ、それから足首のストレッチなど、日常的にストレッチなど体を動かすことで気分転換、リフレッシュをして五月病も吹き飛ばしましょう。それではここからは5月の後半の放送を聞いてくださったリスナーさんからのメッセージご紹介してまいります。4月24日に東京のパコさんよりメッセージいただきました。はるみさん、今日ラジオを楽しませていただきました。いちごって野菜だったんですね。はるみさんの優しい声で説明していただき、よくイメージができました。ありがとうございましたとメッセージいただきました。東京のねパコさん、お忙しい中ラジオ聞いてくださり、またね早々にメッセージありがとうございました。ねえ、ほんといちご野菜だったんですよ。ほんとびっくりしました。それから4月24日、東京の水玉さんからメッセージいただきました。はるみさん、メッセージ読んでくださりありがとうございます。私もいちごが野菜だとはびっくりです。スイカやメロンはウリ科なので野菜だって聞いたことあります。でもいちごは知りませんでした。いちごに話しかけているはるみさんを思い浮かべたら、私微笑んでいました。そしてアボカドは果物ですか。いやいや、私も知らないことだらけなんですよといただきました。熱心に聞いてメッセージも本当にありがとうございます。ねえ、本当私もこの年になって知らないこと、知ることがいっぱいあるんだなって改めて感じる今日この頃です。月の雫を通してみんなで知っていけたらいいですね。そんなの知ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、リスナーの皆さん呆れずにお付き合いくださいね。それでは今日も月の雫の調べのひとときにお付き合いいただきましてありがとうございます。お昼11時から聞いてくださっている皆さんは今日も良い一日を。夜の9時から聞いてくださっている皆さんは今日も一日お疲れ様。ゆっくりお休みくださいね。それではまた来週。

携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 5月28日木曜日10時、川添リバーサイドミツルの部屋、10時半まで30分間よろしくお願いします。なんか毎回大谷翔平投げる日に
1: ちょうど、ね、
0: この番組
1: なるなる、
0: なんかわざと嫌がらせこれ
1: 見せないために、
0: うん、まあ、前回もね、うん、あの大谷翔平二刀流で、まあ、はい、おそらく今回も二刀流でちょっとデッドボールね、
1: あ
0: ー昨日やっちゃって、投げるかどうか直前まで分からないっていうことなんだけども、うんうん、ただいずれ今回、前回は、ね、放送10時からで、
1: はい、
0: この番組とバチッと合ってしまったのも、今回は放送11時ということでね、
1: あ、見れますね、
0: ね、この番組終わり次第、
1: はい、
0: BS 放送ということでね、大谷翔平ショータイムということね、
1: うん、
0: なんか、
1: はい、
0: 安倍晋太郎逮捕されたってこと。
1: 逮捕、
0: うん、
1: 晋太郎、
0: 安倍晋太郎は家庭内暴力で逮捕。
1: 晋太郎じゃないね、
0: あ、ごめんごめん、安倍晋三、
1: うん、あれ晋三でもない、晋三でもない、
0: あ、
1: 晋三でもない、
0: 安倍大だけ晋之助、
1: 晋之助
0: 巨人の監督が、
1: いやいや、
0: 安倍晋之助逮捕
1: やらかしました、
0: 家庭内暴力でね、なんか警察沙汰なって、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 署まで行ってすぐ返されたみたいになるけど、これ多分ね、うん、どこの家庭でもあるね
1: あるね、
0: ね、
1: それ以上にあると思うよ、
0: それ以上のある、
1: ある、
0: 大体ね、うん、年頃のね、うん、親父の言うことよくくせがねえね、わげ物なんだこの親父ってね、食ってかかる、
1: そのぐらい馬力がないといけませんね、うん、まあ、ね、どちらも、
0: あ、やっぱり安倍晋之助の、ね、子だからね、相当馬力あったんだろうけどもね、
1: はい、
0: これに逮捕されるってどういうことってね、
1: これは驚きでした。
0: で別に、ね、グーで殴ったわけでもないです、うん、パーで殴ったわけでもない、ちょっと押したっていうか胸ぐらつかんでちょっと押したと、
1: ね、
0: 何だおみなんで考えてんだってね、
1: あ、それやるよね、
0: それもほれ、あの姉妹でね、うん、喧嘩してるとこを止めようとして、
1: そう、
0: 長女に対して、うん、お前なんで考えてんのよって、このぐらいの日って言ったら、長女がね、うん、なんだこのクソボヤズと
1: 言っちゃったね、
0: 言ったかどうかわからないけどそれで警察呼ぶがって話よね。
1: そうなんだね。
0: だからここで癖てるね、皆さん家庭内暴力はもちろんダメなんだけど、
1: うん、
0: まあ、家庭の中で、うん、もうちょっとうまく警察呼ばない程度で収めてほしいなということね、あるんだけどもね、
1: 児童相談所もね、
0: うん、
1: 大変ですね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、なんか最近ね、うん、めんどくせえ世の中なってるんだけど、
1: 昭和だったらありえなかったね、
0: 昭和でね娘とかね、まあぶなぐても何ですても言うことくせがねえんだば、うん、おめえ言うことくせきっと
1: だ、
0: おめえはあれなんだって、
1: そういうね、ね、
0: まあ、そういう時代だったんだけど、今はちょっと腫れ物触るような子供と接しなきゃダメだっていう
1: 本当ね、
0: まあ、クショをつけなきゃいけないということで、
1: はい、
0: 吉田輝星ね、
1: の
0: 三者三振やっちゃったということで、
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: なんか前回、
1: うん、
0: あのオリックスの、ね、吉田輝星の話なんだけど、
1: はいはい、
0: 前回打たれたよね、
1: うん、ホームラン打たれた、
0: ホームランね、打たれたんだけど、
1: うん、
0: 昨日相手、うん、DeNA
1: 雪辱しました、
0: ね、雪辱して、
1: うん、
0: 中継ぎで三者三振ということでね、
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: 吉田輝星ちょっとね、うん、あのなかなかいける感じ、まあ、ちょっと調子悪い時は悪いんだけど、
1: うん、
0: でも三者三振ってなかなかいない、ね、
1: なかなか
0: どのぐらいすごいかっていうと、
1: このぐらい
0: このぐらいすごいこのぐらいすごい、
1: ねねっちゅうね、
0: プロ相手に
1: そうそう、ね、
0: このぐらいすごいんだよ三者三振は。
1: かやったね、やっぱり手術は成功したね、
0: まあ、そうだね、
1: うん、
0: 大谷翔平も頑張ってもらいたいし、
1: はい、
0: 吉田輝星も頑張ってもらいたいし、
1: うん、
0: 村神様も頑張ってほしい。
1: はあ、ね、村神さんすごいね、
0: うん、あとあれだってすごかったよ、うんうん、今井、
1: お
0: 今井じゃなくて誰だっけ、 あの西武だった、あの誰だっけが、あの

0: 茶
1: 今永
0: 今じゃないほらあれあれ
1: あれね
0: 今井じゃあ今井だ今井6回をノーヒットノーラン
1: すごい ね,
0: ね後の中継ぎも頑張っちゃって、
1: はい、
0: 9回全部ピッチャー抑えまでノーヒットノーランで相手チームに勝ったという
1: すごい ね,
0: ねこれ頑張ってほしいね
1: 頑張りましょう、
0: うん
1: はい、
0: ということで、
1: うん、
0: 今日のゲストは雄和金田部筒会会長桜田明さんようこそ
2: こんにちは。はじめまして。
1: タイミングずれてますね。
0: ずれだな。
1: どうしたんですか。はい。
0: タイミングずれだよ。
2: え、わざとずらしたわけじゃないんですけど、ね。まあよろしくお願いします。
0: ずらさないで。
1: はい。
0: ね、
1: ポンと来てくださいね。
0: はい。はい、ポンとね。ねポンと。ということで今日のゲストはですね、初めて自治会の会長さん。うん、まあ早い話町内会長ね。
1: はい。
0: 金田部と言ったら。なんと今をときめく雄和スミスサービスセンターの町内ですからね、雄和の中心部の
1: 要の自治会
0: です、ね、そうそうそう、雄和の要の自治会の会長、
1: うん、
0: ということで桜田明さん明でいいが
2: 何でも結構ですよ、どうぞ
0: まずよ初めてこの番組
2: で初めてです
0: このスタジオも初めても
2: 初めてです
1: 、うん、なるほど、
0: うん、そういえばやっぱりちょっとね、うん、一瞬ねためらうのかなちょっとねタイミングがね、
1: はい、
0: 1秒もう1秒早くもう1秒早くポンポンってこう来てもらうとありがたい、
2: わかりました、
0: ね、
2: はい、
0: ということで今日の筒会会長桜田明さんって言ってもどこなんだと思う。母さん元気だが。
2: あ、元気元気。おかげさまで。
0: 何本なった？
2: もう86ですね。
1: お
0: お。あ、まだとか
2: 86、うん、86ですね。
0: 86。
2: 今年7になりますけど。
0: 何年生まれだ、ひば。
1: 10年。
2: いや。
0: 10年って年齢が全然違うじゃん。15
2: ですね。
1: あ、15。おお。
0: 昭和15年。
1: あ、そこそこ。そうだね。15だね。
0: うん。だね。今、昭和101年だから。
1: なんだね。はい。
0: うん。ということで、101-15は、うん、
1: ?15。多分、80。
0: 86。
1: 86。
2: そんな感じですね。
1: はい。そのあたりですね、
0: うん。うん。
1: はい。
0: ということで、今日はですね、筒会長って実際何やってるの？
1: おお、聞きたいです、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、俺もやったことあるんだけども
1: 、はい
0: はい、まあ、時代が変わってるんでね、
1: うん、
0: まあ、筒会長になって何ヶ月かな、この間総会
2: まだ3月15日からですので、そんなに経ってないんですけども、うんうん、ちょっとあの気になるのが、やはりゴミの捨て方などの、
0: ゴミ
2: 捨てる曜日、うん、が全く違ってたり、まあ、これ会長になって初めて気づいたんですけどもね、
0: うん、
2: やっぱりそういうのがよく見受けられますね。
0: うん、やっぱり会長になるとね、うん、忙しい、まあ、仕事もあるし、やっぱり町内の子供にで歩かなきゃダメだってことで、ゴミ、
2: ゴミですね、やはり曜日が違ってたり、
0: うん、
2: もう中身がこれ間違いなくこの町内の人じゃないなというものまで出てきたり
0: する。だいたい分かる、そういうの。
2: すぐ分かりますね。
1: おお、なるほど。
2: まあ、うちのすぐ裏にあるので、
0: うん、
2: まあ、どういう人が来るか、うん、あれこの車どこから来たんだろうっていうのよくありますけどね。
1: はは、
2: ね、うんう
0: ん、あ、安ベンツとかって止まってない？
2: それはないです。
1: 安いベンツ。
2: どのくらい安いか分かんないですけど。
1: 怪しいやつ、
2: ね。まあ、怪しい車が結構来たりもする、
0: うん。横浜ナンバーのね、黒のベンツ。黒のベンツ。
1: それは家庭ごめんまでは来ないでしょうね。はい、
2: まあ、そういう、例えば、今までないようなコカ・コーラの缶だけ集めたような捨て方をしてみたり、
0: うん、
2: そういうのが見受けられるときは、あ、この辺の人ではないなという。
0: うん、
2: はい。
0: うん、でも、アキラの家の町内に捨てに来るって言えば、相当コアな人だな、分かってで来るのかな、
2: 正直言って、5、6件ですね、
0: お、
2: うん、うちに来るのは5、6件ですね、うんうん、あともう反対側の方に行ってますんで、だからなおさら分かる、
1: 何箇所あるんだ、2箇所
2: ぐら
0: い、2箇所あるな、神台場は2箇所ある
2: んですね、まあ、神と下戸です
1: ね、はいはい、
0: うん、
1: なるほど、
2: 分けてますからね、
0: うん、
1: 個数は何件ですか。
2: 25、
1: 25、
2: はい、
0: うん、だね、 うちの町内そんな減りもしないし増えもしないし、
2: もしないですね、
0: 大体25件前後だもんね。うん、
2: まあ、減ってないっていうのが、まあ、他とは違うところなのかな
1: って、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、他は減ってます、
2: 減ってますからね、うん、かなり減って
0: ます。もちろんもちろん、
1: そう、
0: うん、大事、住む人がいなくなって、
1: 人間減って、ね、クマ増えるっていう、
0: そうそうそ う, そう、あ、クマこの間あここ出だったね、
1: 出ました、出ました、
0: ニャンピア、
1: ニャンピアの裏手、
0: ああ、うん、いや神大部もクマ出てる、
2: あの昨年一度会っただけで、うん、あれからはちょっと記憶、ね、
0: 今年はまだ出てない、
2: キツネ昨日死んでましたけどね
0: あ、まあ、キツネ
2: 全く関係ないけどキツネ
0: いや、 やっぱりこれ神大部っていうのは学校もあるし、当然市民サービスセンターに来るお客さんも来るんだけども、うん、やっぱりちょっと心配なのはこれ小学校から中学校あそこ全部ね子供たちいるから、うん、ちょっとクマはねやっぱり町内会長として心配で寝れてる、
2: なのであの夕方なんかはあの音響高くして学校の方で、
1: お、
2: 結構そういう対策をしてくれて、
0: 音楽流してるね、
2: 音楽すごいですね、それわざと高くして、
0: うん、最近流行りの音楽、うん、
1: 最近流行りでもすぐ慣れるんだよね、
2: そうですね、
1: うん、
2: クマのことですから、
0: うん、
2: そういう対応は取ってます、
1: うん、うん、順応性高いからね、
2: はい、クマは、うん、
0: いや、それでね、まあ、知事会の会長ということで、雄和の中心部ということで、さっきあの、うん、学校の話したんだけど、なんかこの保育園、この雄和の役場の中にできるっていう話なんだけども、それ聞いてる？そうですね、
2: 一応あの、予定にはなってます、このあと進んでいくと思いますよ、このまま。うん、はい、
0: なんか雄和の今の役場できて、うん、で市民サービスセンターになって、あの建物もだいぶ古いもんね、
2: 古いですね、
0: 30何年経ったかな、
2: なってます、もっとなってますね、
0: うん、なんか最初穂積さんが、うん、あの役場の裏の方に幼稚園保育園作るっていう話になったんだけども、うんうん、で、ね、で今の沼谷市長になってから、うん、別に新しく作るより、うん、あの市民サービスセンターのお部屋いっぱい空いてるから、
1: はい、
0: そこに保育園作ったらって言って、うん、なんかバタバタっとそういう形になってね、
1: それもありだよね、
0: 大規模改修の全体の大規模改修含めて、うん、市民サービスセンターの中に今度保育園3つだったっけか、
2: 確か3つですね、今3つ、
0: あらわと中央保育所と川沿いだもんね、あとなかったよな、
1: ないない、
0: 種山ってねえもんな、
1: うん、種山が中央だったのね、
0: 富川もねえんだな、
1: う
0: ん、
1: はい、そうすると保育所小学校中学校が、
0: うん、
1: 全部集まる、
0: 全部あそこに集まるっていう、その町内会長、
1: その町内会長責任重大ですね、
0: 重大だよ、
1: うん、
0: もし子供たちに何かあれば、
1: はい、
0: 町の会長の
1: 記者会見しなきゃいけない、ね、
0: 記者会見、はい、あ、やっぱり責任問題としてね、
1: はい、
0: これ会長としていかがなもんかとこういう気がして
1: そう
0: っていうような話にはならねえな
2: ならないですね、
1: はい、では、アギラさんのリクエスト曲いきましょうか、何がいいですか、
2: イーグルスの、
1: はい、
2: デスペラードお願いします、
1: なんか思い入れあるんですか、
2: あります、終わりですね、若い時にもいろいろあった時によく聞いた曲です、
1: やんちゃな時ですか、
2: そうですね、
1: なるほど、

0: はい、ということで、鈴会会長カヌライブ桜田明さんということでね、5月のテーマはですね、春の思い出。まあゴルフでも何でもいいんだけども、明にとってなんかこう昔を思い出す、最近の思い出でもいいんで、春というテーマで何か思い出すエピソードあったらお願いします。
1: はい、まあ、春となればやはり自分はこうゴルフ趣味でやってるんですけど、ね、やっぱりそちらの方になっちゃうんですかね。まあ、春といえばこれからだというところなので、皆さん張り切ってるということもあり、コンペも次々入ってくる時期ですので、どうしてもそっちの方に行ってしまいますね。
2: なるほど。
0: 今までスコアは最高何本？
1: まあ1.5 ラウンドの中でのかき集めてパープレーっていうのはありますけどね。
0: おお、出たな、
2: すごいね。
1: あります。
0: いやー、これアグラドはね、いやアグラって前、ね、サルタ缶詰で一緒で、まあ
2: 副市長ね。
0: あ、ごめん副市長3年だっけが、あ、マスもいいだったっけか、
1: 4人
0: ね、俺だけ蚊帳の外もう3年でやってらっしゃいって感じで
2: そうか、
0: うん、もうバツバツ
2: プロ級だもんね。
0: プロ級なもの、あの人ももうね、
2: あ、そうか、
0: もう慶応ボーイだからね。
2: だね、
0: うん、いや慶応のキャプテンだしね。
2: そう、
0: アキラももう長々のね。
2: ああ、いいですね。
0: うん、
2: あ、アキラも野球やってたんだ。
1: やってました。
2: あ、そうかそうか、だよね、
0: うん、なかなかこれ、うん、野球は下手だったのもゴルフは上手だもんな。
2: 仕事ちゃんとしてますか。
1: おかげさまで。
2: なんか一回ね、あの七曲り工業団地の入り口のところで草刈りしてましたね、公務で。
1: 2、3
2: 年前でやってた、
1: ね、ね、にいた、う
2: ん、頑張ってましたけどね、はいはい、あれ一度きりしか見てませんけどね。
1: 道路を整備してたんですね。はい、
0: うん、まあ俺はマイネズやってるけどね、草刈り。
2: そうか。
0: ここのスタジオ来る前も30分やってきたから。
2: 素晴らしい。冬は除雪、
0: うん、夏は草刈り、うん、これで俺の1年は終わり。
2: なるほど。
0: うん、しょっちゅういろんな人に見られてるのよ。
2: だね。
0: で、いろいろ声かけられるの、
2: うん、
0: 会長自ら草刈りがあってダメだかって、 いや、いいけどもくつけるよって。
2: そうだね、
0: 熊にくつけるって言われるね。
2: そう、
0: 熊は、うん、でも熊はね、うん、草刈りしてるところ襲いかからねえもの、
2: ああ
0: の音で、
2: あ、なるほど、
0: うん、
2: 強いなって思いますね、
0: うん、あの音ずっとブーンだべ、
2: なんだ、
0: うん、あれがいいんだよ熊にとって。
2: そ
0: う、熊対策、
2: 熊鈴どころじゃないからね。
0: 熊鈴じゃん、チャリンチャリンじゃねえもの。
2: チャリンチャリンじゃない、
0: うーん、なるほど。これずっとだから、
2: なるほど、
0: うん、熊絶対寄りつかないから。
2: なるほど。
0: だからもう熊対策は草刈りをしながら山菜取る、
2: はい、なかなかできないです
0: ね。なかなかできないね、はい、はい、
2: なるほど。じゃあゴルフをやって今は充実してますね。
1: そうですね、今一番いい時期なんですかね、ゴルフは、うん、はい、
0: 今年何回やった？
1: いや、まだ8回ですか。
0: もう8回、
1: もう8回
2: まだ
0: 8回、まだ8回、もう8回。
2: なるほどね、
1: もう8回です。
0: でも練習はアベレージは、
2: アベレージ、
1: いや85、6ですね。
0: コーリンダーモンド、
2: すっか、
0: 俺も行ってみたいね。
2: アベレージは
0: 90、やっと釣れねえんだ、なかなか。
2: 除雪して草刈りしてりゃそんなもんですよ、
0: うん、ね、
2: うん、
0: はい、それだけ仕事してるってこと、
2: 社会貢献もしてるし、
0: うん、
2: 大変なもんです。
0: あまり上手だことしゃべねえほうがいいよ。
2: んだよ、
0: うん、やっぱ仕事やってらんなかって言われるから、
1: あの控えめに言ってるので十分、はい、
2: それで
0: 85控えめ

0: 出祭は
1: ダメだこりゃ。
0: いや出祭は外中が
1: そうか、
0: 参った
1: 参ったね、うん、仕事をチャットしてくださいね。
2: はい、わかりました、
1: うん、なるほど。そうか、
0: ゴルフの話はもうやめようかだんだん自分が情けなくなってくる
1: でもやっぱり普段の練習がね、ほとんど毎日やってるんじゃないですか。
2: いや練習は週1回ですね。で
1: 朝練してたの、はい、前は。
2: まあ10年も昔のことですからね。はい、
1: すごいな、やっぱり違うもんだね。
2: 仕事会長職優先で、はい、
1: あ自治会会長、
2: 自治会会長優先で、はい
1: ねえ
0: ね、
1: うん、あの自治会として、はい、こう今回初めて優は全体の自治会のこう総会みたいなのはないんですか。
2: あ春にありますけども、うんうん、ちょうどあの仕事で行けなかったので、
1: そういう時は行けなかった、はい、なるほど。 でもどの町内もこう減少気味なのに25をキープしてるというのは大したもんですね。
2: そうですね、特にうちぐらいで、あとほら空き家問題なんかやっぱり、うんうんうん、あのそれこそ熊のこともあるでしょうし、うん、空き家を作らないようにと言ってもやっぱり空いてしまうのが、はいはい、この世の中なので、うん、まあ、やっぱり大きな問題になってますね。
1: ですね、はい、なるほど、これは任期は2年間
2: 2年です。
1: あ、
2: はい、
1: そうか。じゃあその前の会長が満さんだもんね。
0: 前の前そうね、
1: そうね、
0: 6年やってなかったけども
1: その頃はまだ熊あまり出てないよね。
0: 全然、ね、熊の話なんて何もなかった、
1: う
0: ん、
1: だよな。
0: ゴミの話もなかったし、
1: あ、うん、なるほど。
0: まあ、たまにあるのは、うん、あの穴ぼこ舗装直してけれどって、
1: はいはいはいはい、
0: あそれこそ俺今クコ道路結構舗装して、うんうん、だいぶ走りやすくなったね、
1: うん、ねえ、ひどかったね、
0: うん、
2: 立派なったな、
0: うんうん、あとこれ役場前の交差点信号機あるとこ、あれマンホールでで除雪しづらいんだよな
1: そうか、
2: あそこですね。
0: ああ結構マンホールベロッと出てるとこあるね。あそこちょっと町内会長としてこうちょっと要望してもらえればあれが出なと思うんだけどもね。
2: 今年の分終わったのでまた来年でも要望として、
0: うんだね、うん、なんかちょこちょこっとこういじった跡はあるんだけど、ちょっとマンホールはあそこ引っかかるんだよ、あの普通に歩いてて、
2: あ
0: 歩道をね
2: 出てるか、そういうか、うん、あそこ出てるか、
0: あれマンホールピロッと出てて、あそここれ、うん、あの若い人はいいのよ、うんうん、俺みたいにあまり足上がらない人、年寄りが
1: ただ目のヘリでもつまずきますからね。
0: そうそう、ヘリでもつまずくんだよあのマンホールのあの出っ張り、あれなんとかしてもらえてな、
1: ぜひ初仕事で、
0: うん、初仕事で、うん、
2: あのまた要望があればその際に、
0: はい、だね、
2: 写真撮って出して
0: みます、うん、まあ今年中にやれっていう話はしてないけども来年あたり、はい、あの要望があったらお願いしたいなというお願いです。
1: はい、お願いで終わったところで、
0: はい、
1: 満さんのリクエストいきましょう。
0: 私のリクエストは、
1: はい、
0: あの徳永秀
1: 秀ちゃん、はい、
0: プライドっていう曲があるの。
1: おお、これ自前の歌じゃないよね、う
0: ん、これもあの今井の歌なんだけど
1: 今井の
0: あの西部の今井じゃなくて
1: 歌手の
0: 歌手の今井、
1: 女性ですね、
0: 女性の今井さんの、はい、プライド、
1: はい、行きましょう。

0: はい、ということで湯は亀大仏図解解消桜田アクラ最後で何か言い残したことない、
1: 言い残したことい
2: や何もありません。面白かったです。今日はありがとうございます。
0: 問題込みだけで大丈夫？
2: いや大丈夫です。
0: あ、は
2: い、
0: そう、
2: これから勉強しなきゃいけないこと多々あるので、
0: うん、はい、でやっぱり会長になるといろんなとこから呼ばれるんだよな、
2: うん、声がいっぱい、まあ、拾わなきゃいけないっていう、うん、それ、まあ、それが仕事なんでしょうけど、
0: ね、うん、
2: はい、
0: ね、結構よ、俺も会長何年ぐらいやったかな、10年近くやったかな、いろんなとこから呼ばれるんだよな。
2: お
0: で、なんか意見求められても、うんうん、俺に求められても、うん、何のお見方考えれって感じだったけどもね。
2: なるほど、
0: うん、まあ、これから、まあ、まだね会長になって3ヶ月か
2: そうですね、
0: うん、まあ、これからいろんな会合かなんかいろんなところで挨拶させられる可能性もあるし、いろんな意見を求められる可能性もあるし、まず役場の中心部ね、雄和の中心部の自治会会長なんで、一つ今後とも神大部自治会と言わず雄和全体のことも考えて、で何かあったら私ご相談ください。
2: わかりました。
1: OB、 会長 OB ですから、
2: うん、はい、
0: うん、まあ大したことは言えないと思うんだけど
1: ゴルフの OB じゃないですからね。
0: おお、さすが、そこに持っていったがゴルフも OB 出さないよね
1: なるほど。
0: ということで、
1: はい、
0: 今日のゲストはですね、雄和神大部自治会会長の桜田アクラさんでした、はい、どうもありがとうございます。お土産、いわくリバーロードのより牛コンビーフ、これあの美味しいおかずっこ、ご飯のおかずっこ、酒のつまみ、
2: そうですか、ね、ありがとうございます。
0: あれ酒飲むんだっけが、
2: あ、飲みます。
0: 何で飲んでる？
2: ビールです。
0: あ、ビール、
1: あ、合う合う、
0: これビール絶対合う。ちょっとチンしてあったかくして食べれば美味しい。
2: おー、リバーロード、
0: リバーロード、
2: はい、
0: ゆり牛コンビーフ
1: 特製ですので、
2: させていただきます。
0: ああ、これなかなかあれだよ、あの間違いないからこの味は、はい、ということでですね、
1: はい、
0: 来週は、
1: 来週、はい、
0: 有限会社クリック港翔英さん。
1: おお、
0: 港といえば、
1: 港といえば
0: 秋田港
1: そっか
0: ではないん
1: じゃない ね、
0: ね、
1: はい、
0: 港といえば、
1: は
0: ゆり本庄市の
1: 市長さん、
0: 市長さん、港さんなの、
1: はい、
0: そのどうも関係者みたい、
1: 関係者ですか、
0: はい、
1: お待ちしております、
0: ね、
1: はい、
0: 翔英くんどうかよろしくお願いします。
1: クリックです、
0: はい、クリックということですね、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい、そういうことで、今日は、あ、ちょっと時間まだあったね。
1: ありますよ、
0: はい、もう1分ぐらいある。
1: あります、あります。
0: あ、それでね、
1: うん、
0: じゃあもう1分ぐらい、
1: はい、
0: ね、あのさっき今井さんの話、
1: うん、いろんな今井がいますけど
0: ね、
1: うん、
0: それでこの間あのカラオケ大会、
1: はいはいはい、
0: ね、あの今今年カラオケショータイムということでリバーロードでね、
1: はい、やってます。
0: 月1回やってるんだけども、
1: うん、
0: 5月30日、
1: はい、
0: 土曜日、34、5人ぐらいなんか
1: 出ます出ます、
0: ね、ショータイムで、
1: はい、
0: それで私も以前、うん、ここの椿台のカラオケ大会ありましたよね、
1: うん、はい、ありました。
0: で何歌ったんだっけ、
1: あれは
0: 今以上それ以上愛されるのにな
1: んかあのステージで紙芝居やってましたね、
0: うん、今

0: 今井さんと
1: ジョーさん、
0: サッカーの昔のジョー。まあこれいいんだけど、
1: はい、
0: ね、では5月30日も、
1: はい、
0: カラオケショータイムということ で、
1: そうです、
0: 来れる方は来てください、
1: はい、これは満杯なんですよ今は。
0: あ、今も満杯、
1: 歌う人はなので、
0: みんな来るだけだったら OK,
1: OK,
0: OK、
1: ね、で出たい人は6月の24日、
0: 6月の24日、
1: 水曜日です。
0: 平日だね、
1: はい、今から休みをもらって来てください、
0: はい、はい、ということでバイバイ
1: ありがとうございました。

0: な、ね、な、ないぞ、ブルーナイルがないぞ。
1: どけどけどけどけ、私はインターポールの銭形であります。これはもしや、
2: 父ちゃん、ブルーナイルはいただきよ、ルーチョちゃんからリクエストされちゃってさ。
3: リクエストは音楽だけにしてね。 FM 椿ライン。

0: ラジオをお聞きの皆さん、伊達明でございます。私は大館という町で歌作りをやっています。これからの時間、私が作った歌を聴いてください。聴いていただく歌は秋田県25市町村応援歌という歌を聴いていただきます。秋田県には25の市町村がありますよね。あなたが生まれた町、あなたが住んでいる町、行ってみたいなと思う町、そんな秋田県の25の市町村の町を一曲ずつ歌い上げた応援歌なんです。題して秋田25市町村応援歌。聞いてくださいね。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りします。
0: それでは早速始めましょう。秋田25市町村応援歌、今回は秋田県北編をお送りいたします。それではこの歌からスタートです。日本海に面した漁師さんの町といえば八森と峰浜、この二つの町が八峰町として生まれ変わりました。日本海の荒々しさに夫婦の力で乗り越える、そんな歌です。曲名は北の浜唄、浅野遥の歌声。

歌声で北の浜唄を聴いていただきました。続いてお送りするのは君町坂という県立自然公園のある町能代市の応援歌です。恋人

0: ートポストもある心の街でもあるんです。曲名は君町恋文、樋口勝子の歌声です。
1: 聞こえますか、遠いあなたに涙で張り裂けそうなこの胸の鼓動が。

0: 胸の中から消えないのです。だからさようならはもう少し言いません。
1: 樋口勝子の歌声で君待ち恋文を聞いていただきました。

続いてお送りするのは、マトビの町といえば上小阿仁村です。母への感謝の気持ちをマトビの

怒りか励ましか85年の生涯を子供に捧げて

伊達明の歌声でまとびを聞いていただきました。続いてお送りするのは、都会に出て行った誰でも思い出すのはふるさとの山、白神の山々が連なる町、ふじさと町の応援歌です。曲名はふるさとで待ってるよ、伊達明の歌声です。

0: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしています。
1: 続いてお送りするのは直径 3.8 メートルもある大太鼓の町といえば北秋田市。豊作を祈願する大太鼓の音が響きます。そして北の町と南の町を結ぶ秋田の重要な鉄道が走る町でもあるんです。2曲続けて聴いていただきます。北秋田市の応援歌、曲名は藤原美幸の歌声で、つづれ子太鼓、伊達明の歌声で走れ内陸線。2曲続けて聴いてください。

藤原みゆきの歌声で、つづれ子太鼓、伊達明の歌声で、走れ内陸線を聴いていただきました。続いてお送りするのは、行楽感のある明治100年通りの街、そしてアカシアの花の匂いのする街、小坂町です。アカシアの花の天ぷらを食べてみませんか。曲名はアカシアの咲く町、樋口勝子の歌声です。

鉱山のある町、お酒のある町、リンゴや桃、果物の町、そして何よりも花輪林のお祭りのある町なんです。鹿角市の応援歌です。2曲続けて聴いてください。田中恵の歌声で鹿角恋歌、2曲目も田中恵の歌声です。この町で2曲続けて聴いてください。

田中恵の歌声で数の恋歌この街で2曲続けて聴いていただきました。

最後に聴いていただく歌は、今私が住んでいる町大館市です。曲名は大いなる大館、伊達明の歌声です。

0: 立明の歌声で大いなる大立を聞いていただきました。聞いていただきました秋田25市町村応援歌、今回は秋田県北編の応援歌を聞いていただきました。
1: この番組は秋田県コミュニティ放送連絡協議会の協力でお送りしました。
0: いかがでしたでしょうか。私たちが住んでいる町、それは秋田。この秋田という地域に愛を持ち感謝の心を持って毎日毎日楽しく暮らしていきましょう。それではこの後もいい時間をお過ごしくださいね。ご案内は伊達明でした。

0: ママは覚えてるかな。一杯で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。

権は無用。この信長義元に屈するくらいなら死を選ぶわ。皆の者よく聞け。天国狭間は単軍では動きが取れぬ。この勝負勝った。天を我に味方せり。目指すは義元の本陣だ。

心にかかるを長政に嫁ぎし、お市のこと城と運命を共にするは戦国の世の習いとは申せ、向かいかと世の。はよ

0: おやさえ、こたつがまで寝てる嫁どこさいるもんだべか。ともこ、ともこ、早く送れ、六図だよ。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
2: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
3: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
4: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
4: はい、
3: 全国放送的には5月31日の放送ということで、まあ、ちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ5月31日なんですけれども、どんな日かというと世界禁煙デーだそうでございます。
4: 禁煙デー、はいはい。
3: WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、うん、先生はおタバコは
4: 僕はね、30代のどうだろう半ばぐらいまでは吸ってましたね。
3: これでもどういうことでやめたんですか。
4: 当時ね、マスターズ陸上を始めた頃なんですよ。
3: なるほど、はい、
4: マスターズ陸上で、
3: うんうんうん、
4: で当初タバコ吸ってたんですよね、
3: はい。う
4: ん、でそうすると持久力ってないんですよ、うん、はっきり言って
3: よく言われますね、そこはね、
4: うんうん、そう。競技としては走り幅跳びとか、まあ、100m ぐらいのところでね、競技に出てたんですよ、
3: はい。
4: でもともと自分が社名のねハードリングというのもありますけど、 400m がやっぱり現役の頃は得意だったんですね。
3: 400m ハード
4: ってこと
3: めちゃくちゃきつそうですね。
4: きついんですけど、めちゃくちゃきついんですよ、うん、
3: はい。
4: で200というのも走ってみたかったんですね、
3: うん。
4: だけどこれタバコ吸ってる限り200は走れないかったんですよ。
3: ああ、
4: も肺活量が持たないですね。
3: はいはいはい
4: はいはい、はい、無呼吸で走りますから200って。
3: そうですよね、
4: うん。で後々400が走りたかったんで、400となると300m までは無呼吸なんですけど、うん、そっから呼吸なんですよ。だけどね、もうそこまで全然持たないですよ、タバコ吸ってたら。
3: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか。
4: 改善されて、やっぱり走れるようにはなったんですね。
3: あ、なるほど。
4: それ走りたかったからやめたんですよ。
3: でもなければもしかしたらもうちょっと続けたかもなって思うんですかね、
4: う
3: ん。
4: そうです、なければね、何か目的なければそうでしょうね、捨てたと思いますね。ま
3: あ、
4: 今じゃ世間的には肩身の狭い
3: これ、ね、
4: 状態だと思いますけど。
3: いやでも全然僕がちっちゃい頃なんてタバコはまあ普通でしたし、まあ、先生の頃もそうだったともちろん思いますけれども、むしろなんかタバコ吸うのが大人のなんだろうな、大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ、
4: う
3: ん、なんか。
4: そうなんですよ。だから僕も20代の頃なんて喫煙ルームなんてもともとありませんし。
3: あ、そうですよね。
4: もう会議だろうが職場だろうが
3: そうそうそうそう、
4: とにかく机の上に灰皿があって黙々と仕事をしてたわけで、タバコ吸いながらみんな。
3: でもそれがもう普通ですからね、それは。
4: それも狭い部屋でね。
3: そうなんですよ。
4: そうなんですよね。
3: 今思うと、
4: 今思うとね。で今車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、
3: はいはいはい、
4: やっぱり、
3: はいはい。タバコを吸う人のイメージってのも、まあこれは別に

0: 日本に限らず俳優さんですとかね、まあ、やっぱりかっこよかったイメージも持たせてましたからね、だいぶね。
1: ありますね。で、うん、今はあのテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態なんですね、
0: うん、
1: いや若者に悪影響を与えるからみたいなね。
0: そうですね、
1: かっこいいから吸うみたいなとこへあの誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで、
0: うん、だいぶ変わります。だってパッケージにさえもう
1: 有害ですじゃないけどね。
0: そう、まあそういうような感じのことはもう書いてありますからね。
1: まあこれあの国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、うん、
0: はい、
1: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね、
0: うん、
1: だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
0: まああんま関係ないですよね、そこはね。
1: そうで日本もそうですよね、高度成長の時なんてもう、うん、あのタバコ吸ってない人がいないぐらいでどこでも吸ってたやつが、
0: うん、
1: だんだんとあの国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
0: そうですね、
1: そうですね、成熟していくと、
0: はい、
1: やっぱり喫煙率ってのは下がってくる、
0: うん、
1: まあそういうところだと思いますね。
0: はい、ということでございまして、まあもちろんねタバコ吸って、らっしゃる方、それで聞いてらっしゃる方もねもちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、もちろん
1: そうですね、うん、それあの自由ですからね。
0: そうですね、はい、はい、うん、はい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、
1: はいはい、
0: 吸ってたんでね、はい、あのタバコもほどほどに、
1: はい、たしなむというところでね。
0: あ、そうですね、嗜好品ですね、たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あ、ごめんなさい、
1: 禁煙だ、
0: はい、すいません、5月31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション30年前、1996年5月のヒットシングルから、久保田利伸 with ナオミ・キャンベル、ラララ・ラブソング。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログ、タイトル今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: これはですね、もう今ほんと30年前、30年前でいうと僕は建築業の仕事経営をしてたんですね。親父と一緒に、建築業です。でその時に経営の勉強会じゃないけれど、いろんな会がありますよね、各地に。商工会だったりとか、中小企業学科同友会だったりとかね、いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、そこでその当時先輩の経営者の方から、そうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると。ね、しかしな、頂点は1回しかないから頂点なんだと。
0: なるほど。
1: それが頂点ですよね。1回しかないと頂点ね。だから経営はですね、頂点を作ってしまったら、あとは落ちていくだけだと。だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
0: なるほど。それを聞いたのが30年前
1: で、
0: ってことですね。
1: でその当時は非常に苦しい経営をしてたんで、やっぱりこう頂点を目指すのが経営なんだみたいなね、思ってたわけですよ。ところがだんだんとね、その意味が分かってきて、経営ってね、長くやってると山も谷もあるわけですよ。厳しいという時もあれば、なんか波が来たかみたいなね、偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ。でその時にこれはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね、結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。要はお客様から見たら、あれなんかコスパが悪いな、この金額でこれなのみたいなね。だけどなんか評判が良かったのにみたいな。でその時ってですね、どうしてもB2C だったらアピールをしたいとかね。
0: そうですよね。
1: そうで、目立とうとか露出しようとか、するわけですよ。でそうすると実力以上のことをやってしまう、アピールをしてしまう、結局これが頂点になっちゃうっていう。
0: これでもデザインとか、広告とかですけれども、これ前も番組で言いましたけど、別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
1: そう
0: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ。だけどそれがその会社さんにとって、それこそ分そうかどうかですよね。
1: そうで、お客さんが現れた時に、あれ思ってたのと違うなみたいなね。で期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
0: そうですよね。
1: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃうね。
0: 確かに。
1: そう。で、あれ星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね。でそうするとですね、例えばゼロベースのとこからボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか。で10だと、でお客さんそれを期待してやってきた、ところがちょっと違うよねなっちゃうと、期待値が落ちるじゃないですか。
0: そうです、
1: 落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよ。マイナスに行くんですよ。
0: だからそうですよね。
1: そう、
0: 下がる方への勢いが強いですからね。
1: 勢いはね、やっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう、
0: 急には止まれないっていう状態で、
1: で振り返れば あれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね、経営って。
0: それは良くないですね。
1: だからそれをすごくね気にしてて、何らかで今の言葉だったらバズるとかね、あるじゃないですか。急にワーンと来たと、でそれを警戒しなきゃいけないと思ったんですね。なんかすごくいい仕事がどんどん入ってきたなと、うちはすごく評価されてるんだとかね、いや自分はすごく人気が上がってきたんだとか言ってね、 で常にそれに対して、いやそれは勘違いだとたまたまの偶然なんだと、
0: うんうんうん、
1: だけど、
0: うん、
1: あの上がってることは上がってるわけじゃないですか、
0: はい、
1: うん、だからあの常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね。
0: うん、
1: で落ちる時もあるじゃないですか、
0: はい、
1: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけば、うん、それよりは下がらないみたいな。
0: なるほど。
1: だからベースを上げていこう、
0: うん
1: うん、ベースですから下ですよね。
0: そうですね、
1: ね、あの、うん、表面的なものは上っ面っていうところですから、
0: うん、
1: そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで。
0: そうですね。その先生にその言葉を教えてくれた方っていうのはどういうその経営をされたような形ですか、
1: ね、ああもう本当にね、あのまさに中小企業なんですけど、
0: はい、
1: 手堅い経営なんですよね。
0: あ、なるほど。やはり
1: 手堅い経営で、あの流行り物には手を出すなとも言われてましたね。
0: ああ、
1: おっしゃる通りだなと思って。
0: なるほど。
1: 流行り物っていうのは、うん、あの別名流されるものなんですよ。流行ってやつです
0: はいはい、はい、
1: まさに字のごとく流行ですよ、
0: うん、
1: 流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ、
0: はい
1: ね、だけど流されるんですよ。
0: あ、流れていっちゃうわけですよね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど時流に流されてしまうみたいな、こういうことも起きやすいんですね、
0: うん、
1: だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: いや、まあでも頂点ですからピークってことですからね。
1: ピーク
0: になっちゃうとだっておっしゃる通りあとは折っていくっていう、まあ、ライフサイクルみたいなところもね、まあ、これからこの1年でまた習う時が来ますけれども、うん、で
1: 企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、
0: うん
1: うん、わずか何年でみたいなね、
0: はい、
1: うん、一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただあのそういう成長の仕方って必ずどっかであのピークアウトしやすいんですよね、
0: うん、
1: あのただね組織で考えたら当たり前でものすごいスピードで企業成長がしていくとまず組織がついていかなくって一旦壊れるんですよ大体。
0: あ、
1: 社員さんがついていけなくなっちゃって、どっかで組織が崩壊してまた作り直してみたいな。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: ありますねきっと。
1: でじゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら、実はこれ厳密に言うとですね、頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
0: ああ、頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
1: 例えば創業で始めました、であのしっかりと地固めしながら成長していきました、常に、まあ、前年と比べればあの業績が良くなっていくと上がっていくと、
0: はい、
1: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、
0: うん、
1: どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
0: はい、
1: でその時に、まあ、世襲ないしね、引き継ぐわけですね、社長をね、社長業を、
0: うん、
1: でその人もまた上がっていくような状態って考えたら、実は、一番理想的なのは頂点を作らずにあの代替わりしていくような会社って一番いいんですよね、
0: うんうん、
1: まあ、老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
0: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか、老舗というのは。
1: うん、だってよくありますよね、取材お断りってやつ。
0: ああ、
1: うん、あれはよく分かってますよ。急になんかね、一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
0: なるほど。
1: うん、
0: 消費し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
1: そうです、そうです、うん、あもうこれはいいやとかね、
0: うん、
1: そう思われてしまうわけですよ、
0: うん、
1: あもうこれは古いよねとかね、
0: うん
1: うん、だけどあの老舗というところは常にあのなんだろう、急成長を嫌う感じがします。
0: 確かに何かを守ってるイメージですよね、
1: うん、急成長を嫌う、
0: うん、
1: で固くなに守る、だけど必ずあの少しずつの成長を繰り返していく、
0: うん
1: うん、でこのバランス非常に難しいですよ、はっきり言って。
0: いや本当にそうですよね。
1: 中には 落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
0: うんうんうん
1: ね、でよくあるのが何代目が建て直したなんて話もあるんですよ、
0: はいはい、
1: うん、でそうすると、今までのものから違う価値を作

0: 作り出して全く違う業種に行くわけじゃないんだけど、新たな価値を加えるみたいなことがよくありますよね。
1: うん、
0: で新日展が復活したなんてこともあります。
1: はい。
0: うん、でただまたそこからもね、急激な成長もやっぱり怖いわけで。
1: いやだから本当難しいですよね。
0: 難しいです。
1: うん、うん、本当にそう思いますよね。意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね。そ
0: う、これはね絶対のな正解はないですし、
1: うん、
0: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ。
1: はい。
0: 従業員がいたりとかね。
1: そうですよね。
0: うん、そうなると、うん、いやこれどこの会社どうするのって考えた時に、
1: うん、
0: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないと M&A で買ってもらうこともできないと今で言ったらね。
1: ああそうですよね。うん、はい、ブログの最後です。結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということで、ね。はい、まあ、ちょっと先のほどの話と繰り返しになりますけれども、目立とうと思えば目立てるけども、あえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということをちょっと、
0: バランス難しい、
1: 要はバランスは難しいけどもってことですよね。
0: そうです、要は分不相応にならないように、
1: うん、
0: 相応のこと、
1: まあ、そうですね、
0: ね、
1: だからこれはすごい大事ですね。
0: はい、だからねインスタでねとにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは二度ないってことですから。
1: うん、
0: でしょ、大体
1: そうですね。
0: バズるってことは一回なんですよ。
1: うん、
0: それだとない方がいいかもしれない、そう下手すると。
1: うん、まあ個人でね別に楽しく SNS やってる分にはいいかもしれないですけど、別にねその経営となるとまたね少しちょっと違ってきますからね。
0: 経営でバズるは怖いですよ。
1: 経営ではバズらない経営をちょっと目指していただいた、
0: バズらない経営ね、そうなんですよ。
1: はい、いただいた方がいいのかも分かんないですよね。はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。まあちょっとね、比較的長かった旧知編ですけれども、今日で、はい、今週で最終回ということで、8番目、はじめは諸女のごとく、後にはダットのごとし。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね、結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、あの言葉だけ見ればですね、初めは諸女のごとく、まあ、要は、強さはないと、
0: うん
1: ね、うん、弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、うん、要は、欺くということなんですね。弱々しいと見せかけて、実はここぞという時には急に変貌してダット、これ、まあ、ウサギのことなんですけど、俊敏なウサギなごとく動くと。
0: 脱走するの脱にウサギという字でを書いて、ね、ダットという。
1: ダット。はいはい。
0: うん、
1: だからここまでね、死地というテーマがだいぶ長く続きましたけど。
0: そうですね。
1: うん。でもこれって、はじめは諸女のごとくってことは相手の懐に入っていくようなもんで、うん、ある面ちょっと、絶対絶命の状況ではあることはあるんですね。
0: あ、確かに、
1: うん、
0: 確かにそうですね。
1: 油断させといて相手の懐に入っていく、うん、相手の領地内にどんどん入っていくと、油断させといて、はい
0: は
1: い、でそこから急に変貌するわけですよね。
0: うわーってくるわけですからね。
1: そうそうそう、そうなんですよ、
0: うん、
1: で守谷さんのね、書籍の中の例としては、例えば敵のところにですね、懐に入っていって、噂を流すっていうね。
0: なあ、嫌ですね。
1: そうそう、どうやらあの将軍は主君を、裏切るみたいだみたいなね、
0: うん、
1: うん、そういう噂を流すみたいな、
0: はい、
1: まあ、これも要は別な言い方をすると、懐に入って相手を攪乱するっていう、
0: うん、
1: うん、でチャンスと見たら一斉に襲いかかるみたいな。
0: うん、そうですね。
1: はい、そうですね。
0: いや、これはやっぱりやられる方としては、あの反応がやっぱりできない、しづらいですもんね。
1: しづらいです。
0: 対応ができないというか、
1: まあ油断しているという状況。
0: そうですね。
1: をつけ込むわけですよね。
0: うん、
1: うん、だからね、これもね、今で言うとって、まあ当時もそうだと思いますけど、
0: はい、
1: まあ、ある面スパイ行為ですよね。
0: あ、うん、スパイ行為か。なるほど。
1: 敵国の中に入って、
0: はい、
1: 情報操作をするとかね。
0: ああ、そうですね。
1: うん。今もある話ですよ、やっぱり。
0: 今もある話。
1: うん。
0: 国同士でもあるでしょうし、まあ企業同士も、まあ実際のところはあるでしょうというところですか、
1: ね。企業同士でもありますね。で、これはもう都市伝説的な話かもしれませんけれど、
0: はいはい、
1: あの大手の、メーカー、敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる、昔から言われます。
0: うん、
1: うん、でそれも社内でそういう教育を受けるというのもありますし、まあ、それはそうですよね。だって何の、あの知識もなく、うん、あそこの企業のスパイとして就職してこいなんて言えない、出せないわけですから。
0: それはまあそうですね。
1: うん。
0: はい。
1: そうなんですよ。だから、これは今も多分あるとは思うんですね。
0: まあそうじゃないとなんか説明できないような事象もありますもんね、なんかね。
1: 現象はいくらでもあります。
0: 見てるとなんとなくね。うん、まあ。
1: はい、あるメーカーが今までにないものを世に出して、急に、世の中の注目を浴びて、すごく売れると。
0: はい。
1: ね、でそれにはですね、何年も開発期間があると、
0: あ
1: はずなのに他メーカーは短期間で同じものを出してくる。
0: そういうの結構見ますよね。
1: 結構見ます。そう、あれ、これ何年もかかってこれできたのに他のメーカーすごい短い時間で作ってきたなみたいなね。
0: そうなんです。まあそういうのを見るとね、まあ先生がおっしゃる通り都市伝説みたいなところなんですけれども、まあそういうのもあるのかななんていうふうに勘ぐったりもしますけれども、孫子の言葉も、まあ今回が旧知編、そして次、はい、下降編の次にはね、今ちょっとお話があった、まあスパイ編というか、
1: そう、
0: 8日目編がまた来るわけですけれども
1: 。そうなんですよ。
0: うん、
1: だから常に、情報なくして戦略なし。別に戦略立てるには、 当たり前ですよね。情報というものがあって、それに対して戦略ですから、情報を取りに行くとかね。
0: はい。
1: 操作するとか。
0: そうですね。
1: こういうことがいっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
0: 確かに。
1: はい。
0: 大元は情報ですもんね。
1: 情報なんですよ。すべてが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから。
0: うん、うん。
1: うん。
0: その情報をいち早く、獲得する。
1: 獲得する。そして、情報を操作する。
0: 操作する。
1: うん。
0: まあ、ある意味、作ると言いますかね。
1: そう。ですから、戦わずして勝つっていうのは、ある面、情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところもあるわけですよ。
0: うん、そうですね。
1: うん。
0: うん。まあ、情報を握ってれば、ある意味、予測が何でもできますもんね。
1: そうです。うん、でただ、情報を取るには、攻撃的な姿勢では情報入ってこないわけです。
0: 確かに。
1: うん。警戒されますからね。
0: 確かにそう。
1: まさに最初は諸女のごとくじゃないけど、油断させて情報を集める。
0: は
1: いはい、
0: ああ。
1: うん。
0: そうですね。あんまりアガアガして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
1: その通り、そうなんですよ。目立ってるとか、
0: うん、
1: 人目に知られてるっていう人物に対して、
0: うん、
1: 情報はある面集まってはくるんだけど、
0: うん、
1: 本当の情報って入りづらくなるんですよね。
0: いや、そういう気がしますね、
1: うんうん、で最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって。
0: そうですよね、
1: うん、やっぱ采配を振る人になればなるほど入りづらくなってきて情報がね、
0: うん、
1: だから情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
0: だから偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館スパイが必要になってくっていうのも
1: 必要になってく
0: る、ある意味そういうところですよね。
1: そういうことなんですよ。
0: あ、
1: だからさっきね、微暴力じゃないですけど、頂点になっちゃうとあとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね、情報が逃げていくんですね。
0: うん、
1: あ、もうあそこはピークだと、もう下るなと。
0: いや、難しいな。
1: でもそこからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
0: そうですね、
1: 危ないから。
0: これは本当にだからバランスがやっぱ難しいところですね。
1: 難しい、
0: はい、
1: 難しいです。だから本当にね、確実に地形を上げていくようなね。

0: ね、
1: うん、
0: で常に情報収集を怠らずっていうことだと思います。
1: うん、確かに。はい、ということで旧知編今日は最終回、初めは処女のごとく後にはダットのごとし、横編のねお話もたくさん出ましたけれども、あのその前に、加工編がありますんでね先生。
0: はい、そうですね、次回まあ加工編ということで、
1: はい、
0: ちょっとこれ具体的なね、
1: うん、
0: 攻め方の例みたいなところが出してくる、まあ、最後の要は、戦略戦術論ですかね。
1: そうです、火攻めで、ね、ということですからね、
0: うん、
1: もう一気にここで蹴りをつけるみたいな、
0: 蹴りをつける、そういうことです、うん、ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方、
1: はい、
0: なりますね、はい、
1: はい、来週からもどうぞ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、サザンオールスターズ、愛の言霊、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の1、まあテキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、今日は先生どんなお話でしょうか。
1: はい、テキスト1の最後はですね、実行手順とウェイト付けのところのウェイト、で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね、
0: そうでしたね、
1: まあ、こういう流れでね、物事を決めて、いくんだという話をして、
0: は
1: い、
0: うん、
1: でそこに、まあ、ランチェスター特有ですけど、パーセンテージ、重要度のウェイト付けがなされていると、
0: はい、
1: いうことで、一番川上に来るのが願望。
0: うん、
1: まあ、要は、どういう、要は望みがあるのか、ビジョンがあるのか、
0: はい、
1: まあ、健全でないといけないってのがありましたけど、
0: そうですね、
1: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、うん、まあ、半分占めるよと。
0: うん、
1: でそれを元にして、目的と目標を立てると、
0: はい、
1: こういう会社になるためにはこういう目的でこういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できると、
0: うん、
1: いうところが目的目標、まあ、合わせて方針と言いますけど、ここで 27%
0: 27%、
1: はい、
0: うん、
1: で次に、目的と目標を定めて、この目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると、
0: はい、
1: 戦い方ですよね、戦略を考える、
0: うん、
1: これが 13% で、でこっから要は実動に入ると、例えば営業活動に入るとか広告を打つとかね、
0: はい、
1: はい、店舗を出すとか、
0: いわ
1: ゆる目に見えるものの活動、戦術が 7% と
0: 7%
1: いうことで、まあ、今言ったようにね、願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13% に戦術が 7% ということで、これ実際見た目のものが戦術に当たりますから、商品やサービス技術もですね、戦術がわずか 7% しかないと。
0: そうですね、
1: うん、
0: 目に見えるものは 7% っていうことですかね。じゃあ
1: そういうことなんですよ、
0: 言ってみれば。
1: だからあのお客様と対価を取り交わすのは戦術の、要は商品ですよね、
0: うん、
1: サービスとか、
0: はい、
1: 7% ってあんまり多分ね、普通はピンとこないというか、これが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね。
0: うん、
1: だってそれがお客さんからしか見えないから、
0: はい、
1: これを良くすれば経営は良くなるんじゃないかと、
0: うん、
1: ね、思われがちですけれど、実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、うん、要は戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな、
0: うん、
1: うん、
0: そうですよね。なのでまあ本当にこの番組でも話しているような、まあ、微暴力のお話から何から、はい、そういったところがこの目に見えない 7% 以外の部分にもうたくさん含まれてるってことです
1: ね。もう含まれてる、要は世に出るというか、マーケットに出た瞬間もう勝敗は決まってるんだってことなんですね。
0: うん、
1: 大方は、
0: はいはいはい、
1: うん、でヒット商品とか急に人気商品ってのはこれごく稀なケースなんですよ。
0: うん、
1: うん、でみんなそれを目指したがるんですけど、そうは簡単にはいかない、
0: うん、そうですね、で
1: いずれ、ね、そういう開発はする必要はありますよ、
0: うん、
1: あるんだけど、まあ、初期段階で考えたらそんなものを手に入れる、開発するなんていうのは万に一つのことなんで、
0: うん、
1: 経営としてはですね、あまりにリスキーなんですよ。
0: ちょっと打率が悪すぎますよね、そこはね。
1: うん、そうだからもう俺はホームランしか打たないんだみたいなね。
0: そうですね。
1: ホームランの数は、まあ、そこそこ打ったけど、ほぼ

0: あと全部三振みたいなね。
1: そうですね。
0: チームのためにならないよねって話で。
1: ねちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね。
0: うん。
1: うん、
0: なので、このパーセンテージというのはですね、まあこれは私の師匠の武田雄一先生がね、考案したものなんですけど、以前にも言いましたけど、経営に対して、パーセンテージウェイト付けされてるっていう経営学は、もうここだけなんですよ。
1: うん。
0: なので、非常にわかりやすい。
1: そうですね。
0: ね。何をする、重要として考えればいいかといったら、まず一番最初は、社長自身の精神的側面というところですから、
1: うん。
0: ね。そこから、正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと。
1: はい。
0: で、目的、目標の設定で、ポジショニングを考えてと。
1: うん、
0: まあ、ほぼそれで全体の 86% を占めてしまうっていうところなんで。
1: 86。
0: もう、ほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね。
0: うん。
1: うん。まあ、言ってみればこれができてし、まあ、しっかりしたものであればあるほど、最終的な戦術が、まあ、それこそ今までの話をまとめると、シンプルになって。そう。
0: 負担がなくな、少ないんですよ。
1: うん。
0: で、戦略が大事だと言ってるのに、戦略すら 13% ですから。
1: まあそうですね。
0: 非常に少ない。
1: すべての全体を、の中で言うと 13% ということですか、ね、
0: うん。大前から言っていますけど、いい戦略とはシンプルであるっていう。
1: うん、
0: でシンプルのためには、ポジショニングが、要は、絶妙なバランスで、
1: そうですね。
0: 三大戦略が決められていると。
1: はい。
0: そしたら戦略はシンプルになる。で誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね。だからこれを考えるのが社長の仕事、目的目標ですね。で、戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない。
1: まあそうでしょうね。うん、
0: ところがね、大企業とか上場企業になると目的目標は、役員会議で決められる。
1: はいはいはい。
0: うん、戦略が社員が考えるっていうぐらいの組織体になってるんですよ。
1: そうな、なんか、ありますよね。なんか僕テレビなんかを見てると、なんとか戦略室とかね。
0: 戦略室とかね。
1: ありますもんね。
0: うん。で、社長ないし役員の方から、役員会議の方から、我が社はこの方針で、このカテゴリー、この商品で、シェア1位を取るんだと。
1: うん。
0: うん、じゃあ、そのどうやって取るかは考えろ、みたいな感じでね。うん、でも、そのポジショニングが良かったら、戦略を任された社員もやりやすいんですよ。
1: うん。
0: うん。
1: なんもなく、お前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい。
0: そうそうそう。
1: きついというか、まあ、無理
0: どこでもいいから何でも取ってこいみたいな感じで、それで1位取ってこいって、これはきついですよね。
1: そうですよね。でも意外とそういう会社もありますけど。
0: まあもう、まあ中小企業ほとんどそう。
1: これで1位取って1位なんだって。
0: 何でも手こいっていう、
1: ね。何でも手こい。とりあえず買ってこいっていうね。それではっていうことでございます。はい。もう一回ちょっと、こちらまとめて言っておきましょう。願望 53%、目的目標 27%、戦略 13%、戦術 7%。これで合計、まあ、100% ってこと
0: だ、ね。はい、そうですね、うん。
1: はい。で、目的から戦術までの、ものだけでピックアップすると、目的目標、57、戦略29、まあ、なので 86%。
0: まあ、これが 86% ですね。願望を除いたらね。
1: はい。はい、で、戦術が 14% ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客作り。経営の目的とは一位作り。経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
0: はい。まさにですね、テキストの1ですから根本のところになりまして、
1: はい。
0: 経営とはお客作り。
1: うん。うん、
0: まあ、ピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると。
1: はい。
0: うん。で、目的は何かというと、何かで1位になることだと。
1: うん。
0: まあ、シェアを取るということですね。シェア獲得する1位ですね。
1: はい。
0: じゃあ、それ何で取るのというと、目標の設定が必要。事業領域の設定。
1: うん。
0: まあ、ここで出てくるのが三大戦略の、地域客層商品の三大戦略で、事業領域を設定すると。
1: はい。
0: まあ、もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね。
1: そうですね。はい。 ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました。はい、先生ありがとうございました。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの、まあ、ウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきましたけれども、経営の要点ということで、これはまあ、重要なところってことですね。要するに、
1: はい、最も重要なところをこれ知っていなければ経営はできないわけで、
0: そうですね、
1: まあ要点ですね、重要なポイント、押さえどころ、はい、
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。要は経営資源っていうのはね、無限ではありませんから、
0: はい、
1: やっぱり効率のいい、効果性の高いところに、思考とお金を集中させる。
0: そうですね。
1: まさに要点に集中させるってことですね。
0: はい。それを、ウェイト付けの中から、まあ皆さんで、なんて言うんですかね、ご判断しながら力を入れていく、力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね、だからこの数字で明確に出されてるってことがすごくこれ重要で、
0: そうですね、
1: で何パーセントの影響力があるんだみたいなね、でこれが要は社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたら、どこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。
0: で、そうです。
1: これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちが、なかなか販売不振であると。これ営業の力の問題なのか、戦略的問題なのかとかね。
0: はい。
1: 要は、現場で対処できる、処理できる問題なのか、そもそも、ポジショニングが良くないのかっていうね。
0: はい。
1: でもこれってどっちが川上川下、どっちがウェイトが高いパーセンテージを知っての議論なんですね、これ。
0: はい。
1: 責任転嫁ではないわけですよ。
0: いや、でも社員の皆さんもね、これ聞いてて、うちの会社なんて言ったら、まあ、あんまり会社批判にならずにやっていただきたいんですけれどもでもなんか結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていって、どうしてやっていくかって考えると、結局社員の中では手が届かない領域がたくさん出てきて、出てきまして、それが今言った戦略だったり、もっと上の部分だったりすることが多かったりするんですよね。
1: そうです。でこれが いいか悪いかは、これもテキストの一番最初に出てきた一人当たりの粗利益に綺麗に現れちゃう一、はい、人当たりの生産性ね。一人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ、2倍だなんていうところだと、間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってるんですよ。
0: そうですね。
1: ね。で、これ一人当たりの粗利益が業界平均以下だと、これはちょっとね、末端の責任とは言えなくなって
0: くる。そうですよね。
1: はい。
0: そうなんです。ここはだから、はい。社員の皆さん、そういう場合は、あんまり気にしなくていいので、
1: はい、まあ。その辺はですね、数字がき、正直に表してきますから、そこからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね、非常に大事だと思います。
0: そうですよね。はい。ということでございまして、テキスト1、非常に重要な、まあ、一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆

0: ありがとうございました、来週からはテキスト2に入ります。はい、ということで先生改めまして、まあ、5月ももう終わりますけれども、うん、先週もお伝えしましたが今年は全国セミナーツアーというものをね、
1: はい、そうですね、はい、
0: 開催されるということでもう一回改めて、よろしいでしょうか先生。
1: うん、そうですね、福岡、名古屋、うん、この十日町、はい、そして東京、この4会場でですね、7月、8月、9月、9月とね、まずは、ワンサイクルちょっと回ります。
0: はい、
1: まず最初の1回目は福岡で、7月の15日。
0: 7月15日。
1: はい。はい、で名古屋が8月の24。
0: 8月24。
1: はい。で、9月の10日に十日町と。
0: 新潟十日町、9月10日。
1: で、9月11日に東京と。
0: 9月11日は東京。
1: そうです。うん、場所と詳細についてはですね、ランチェスター経営ジムのね、ポータルサイトの方に上げてありますので、はい、こちらの方を見ていただければ、うん、詳細、場所とかね、時間とか出てますんで、まあ、ぜひね、来ていただきたいんですけど、まあ、どういうセミナーするかというと、私ともう一人ですね、クリエイティブディレクターという方とのセットで動くんですね。
0: うん。
1: 要は戦略戦術っていうところで。
0: はい。
1: で、僕がですね、まあ、要はインフレ時代とかね、経済から絡めたランチェスター戦略の話、今どう対処すべきか。
0: うん。
1: で、それに対して、どういうブランディング、マーケティングを仕掛けていくかっていうところを、戦術担当のクリエイティブディレクターの人に講義いただくと。
0: うん。
1: まあ、2人ワンセットで、全国も動きますので、
0: はい、はい。先生ともう一人の方がですね回りますんでリアル開催でございます。さあ久々のリアルでの全国ツアーというような形に先生なりますかね。
1: そうですね、はい、はい、全国ツアーということで、
0: 全国ツアーということで言えば、そうなろうかと思います、はい、
1: で参加は自由、どなたでも、
0: はい、
1: はい、経営者でなければいけないということはありません。
0: ありません。
1: リスナーであればどなたでも、
0: はい、はい、一応有料イベントになってますので、はい、5000円でした
1: ね。5000円ですね、はい、はい、なりますけど
0: ということでございますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳しくはランチェスター経営ジムのホームページご覧ください、
1: はい、
0: あと引き続き、番組スポンサーも募集中でございます。こちらは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで先生今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営の要点を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々次回もぬかりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？

スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、河村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、台風6号が近づいてきてるそうですから、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子どもたちがね、本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね、見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね、楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューをご紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで河村由美がお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんととしちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりましたとしちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦、何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして、職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け、金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考え

考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスケックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャッツでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかなという。トップバッターですよ、デルクモさん、起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしら。それから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へーもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイそうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。おいいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、二度あることは三度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。お、熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています北海道のおじパパ大将

父さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ、わかるなこれ。のどかなところにいるんで、ここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私、車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね。大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので、甘いものは少し控えようかと思います。えらいね。そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

はプリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみがあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の壮行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほ、これはまた見応えあるなと思ってますが、壮行試合だからね、まだというところもありますけれども。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと

0: 信頼の技術は豊かな未来をつくる。工藤電気工事では一般電気設備をはじめ各種プラント機器の電気設計施工、電気のことなら何でもご相談ください。工藤電気工事ではただいま交通事故ゼロキャンペーン実施中です。特に車での通行の際、子どもたちには細心の注意。地域とともに歩む会社を目指す秋田県三種町工藤電気工事株式会社。
1: おはようサンデー。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩り、いいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おー、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。
0: 早い者勝ち。でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのも。どれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はね、ラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、まあ、ラディッシュだからそんなに大きくはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか。いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという。相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしら。でもこういうのはね、必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和、58歳神奈川県大和市、鶴ちゃんおはようございます。私の密かな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。

それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラ可愛いですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るくなるまでって。いや、これは楽しいね。さあ、まだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

たこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話する、ね、YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱり馬の名前についてる重力ピエロ。これは伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があってこの伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで重版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人も重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、独特の言葉のチョイス非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。で、こう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっと、あ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては、小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で、絵を描く才能とかがあるんです。で、そんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているね、ものなんですけれども、伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身が仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末、
ていうのがね一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしてもなんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、小説じゃなくてもいいですよ、あのアニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説っていうか原作先か映画が先か、これ結構ねいろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと小説とかね原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年 ?17 年ぐらい前の作品ですから、まだまだね少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントな魅力にあふれております。ということで、今日はですね重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座弓のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますワンタクヒデじいさんからのリクエストにお答えしております。ユミさん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいています、ということでありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張ります、ということで、いやー素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っております、というメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、 FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんかあったまるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よし整ったとなります。ほー、何年か前中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれ、あのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね、冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は、6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない。めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

たら安心だね。この言葉が私たちの誇りです。長年この町の暮らしを見守ってきた JA だからこそできるお手伝いがあります。大切な方の最後のお別れを丁寧に。 JA 総裁レゼールはご遺族の思いにどこまでも寄り添います。信頼をつなぐお葬式、 JA 総裁レゼール。まずはご相談ください。フリーダイヤル 0120-46-5731 0120-46-5731 JA 総裁レゼール。

5月31日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の一日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう。今日私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても、寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネーム芝漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること。特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は、密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんので、ご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてるんで、なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね。密かな楽しみ。最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね、思っておりますけれども。由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね、肩周りとか背中の筋肉がないなっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょううん、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ。長野のわさびマンさん、今の時期我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち。しかし隣にできた新たな巣にいたヒナはヘビにやられ、悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど安心安全な場所なんじゃないですか。

か。しかも本当にちゃんとね、何こう巣の周りに糸を張ってるのかな、これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ、メッセージお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ナダの高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオデュー。世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。デューでスイングインザウィンドでした。さあ時刻まもなく8時10分。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。
1: おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
2: もう一つ、当時の戦争っていうものもね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
3: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰るとよいな。
2: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
3: が残ってるん
2: です、ね、それが残って文集に載って出てるわけです。どこが問題だと思いますか。あの、聞いてる方もあれですが、
3: その当時、つまり帰ってくるとか、
2: そう、
3: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない。
2: そう、元気で帰ってくるといいな。
3: よくあのお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それから逆ですよね。
2: 一番最後が、みのるちゃんのお父さん死なないで帰るとよいなっていう、この
3: ね、
2: お国のためにね、
3: はい、
2: あの、まあ、命を捨てていこいっていうことなんで、はい、これ実はね、私の父が小学校の先生をしている時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい。こういうことを当時あの見逃さない、関係っていうか、そういうものが、
3: ね、
2: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
3: はい。
2: で、40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で、全国でそういう日本の生活すり方運動っていうんですか、とそれが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
3: 文章ですね。
2: 本当に子供が子供らしく思うことが許されないっていう、それを表現することが許されない、うん、それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これあの面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
3: はい、
2: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
3: はい、
2: そういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに思うんですよね、
3: はい。まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中という感じなんですが、です、ね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、で、そんな中で これ割と最近の強調なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
2: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、うん、で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦

0: 全っていうのは違うだろうってずっと思ってたんですよ、
1: うん、
0: 子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今広がってる戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
1: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
0: そう、これ日記風の書き方ですよ ね。でこういうものって先生が読んであげれば子どもたちは表現してくる、そういう子は今たくさんいると思うんですよね、だから今学校でね忙しいから子どもたちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子どもたちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
1: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
0: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのはやっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、
1: はい、
0: 原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれどもこの地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ、子供たちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子供たちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
1: まだまだ大変ですね、課題山積で。いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの作文を通して教えてくださってありがとうございました。
0: すいませんでした。
1: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で日本国憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井明夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代次次世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいと、そのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催、昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝二十番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたっていうね、面白かったねとか十勝二十番。もうね、ほんと水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌー君。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大白のまあいけるチャンスさんも、今日15時40分発送の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました、的中しました、 おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや違うで、ゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入し、いつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね、私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性に

0: やりたくなる時がありますね。
1: そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった、おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、へえ、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん、いいですね。文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっとね。ヒナから飼ってると余計に成長が楽しみじゃないですか。それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけども、多分いつもありがとうございます、魚座の CHJ さんでしたっけ、アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。これ隠れて食べるのがいいんだろうねきっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ

0: 日本の風土の中で快適に暮らす木造住宅は私たち佐々木工務店のこだわりです。天然木材の特徴を生かし、機械加工に頼らず大工職人が一本一本丁寧に加工します。住む人との信頼こそ佐々木工務店の原点です。今ある住環境をより快適な暮らしに、秋田市雄和つなぎ株式会社佐々木工務店、電話 018-887-2418 018-887-2418 佐々木工務店。
1: 熊谷印刷では各種一般印刷物からチラシ、ポスター、カレンダーやうちわ、印刷のことなら何でも OK の熊谷印刷。こだわりは美しさと機能性、つまり高品質。ご用命は電話 018-833-2220 熊谷印刷。

お送りしているのは松室聖弥さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。ラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまたひそかひそかの楽しみです、というね。なるほど、いい、へそくり通帳いいじゃないですか。最近ね、ほんとあのちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまにあの入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とか書いてなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。 FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃんと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形正宗、これ正宗でいいのかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね、それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど、5月、ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみですよと。最近はケーキのお値段も高騰していますね、かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、タローマルは袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込み、じっくり楽しみます。

子供の頃はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいですというね。そう、大人買いできるようにねなると嬉しいよね。ヤシの実 FM、 おのちん。豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。おー、天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ。見ることができると気分も上がりますね、といういいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピア、チョコマーブルさん。休みの前の夜に缶ビールかチューハイを飲むこと。開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ、幸せな気分になります。いいよね、いい音、あれいい音、本当わかる。 FM 甲府の片堀圭さん。近所の家の庭から聞こえてくるカッコーの鳴き声が密かな楽しみ。それから、長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のユミモンさんは、4人の孫が密かな楽しみ。これはねあるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おー、いいですね。そっか、ちゃんとね写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました、皆さん。ポテトチップスの白黒パッケージ、私まだ見かけてないんだけどね、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県欧州 FM、 江差千人さん。おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること、密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。由美さん、おいらの密かな楽しみを叶えて。叶ったよさあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな。金に糸目をつけなかった話かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話、大きな買い物から小さなものまでお待ちしておりますということで、今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: 今るちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
1: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
0: 今るちゃんの影響じゃないのこれ。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。あのコロナかで増えたって言いますけどね、
0: うん、ああなるほどね。
1: 私自身もそうだったんで。
0: え、どんぐらい経った？
1: 今4年
0: 経
1: ちましたね。
0: 4年。
1: でも楽しいですよ。
0: たとえあのコンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと。
1: あります。コンビニも歯医者さんもありますから。小倉さん、
0: え、歯医者さんどうしてるの？
1: 歯医者さんはでもやっぱ私島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
0: 嘘？本当？
1: そうです。でも歯医者さんは私は次行くときは小倉さんに紹介してもらったところに行こうって決めてますから。
0: いいですよ。
1: 最近変えたんですもんね、は
0: い、
1: 小倉さんね。
0: ものすごい色の白い歯科衛生士さんがいるんで。でそのものすごい色の白い歯科衛生士さんにこれ小倉行ったときに、はい、小倉さん歯白いですよねとか言われて。
1: すごい。
0: あのワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや毎日飲んでますけどって言って、
1: コーヒーとか大好きですもんね。
0: そうそうそう。で、
1: すごいすごい。
0: 歯の白さに透明感がありますよね
1: と。
0: でもそんな風に言われると困っちゃいますよねとか言ってましたけどね。
1: 歯磨き粉、あの歯磨き粉を使ってからめちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
0: ある歯磨きを使ってるんですよって歯医者さんに言っちゃいました。
1: いや私もホワイトニング昔言ってましたけど、うん、あの歯磨き粉使ってから一回も言ってないです。
0: 奄美にも置いたんだよね。
1: おい、もちろん。もうやめられなくなってますからね。
0: そうですよね。もう今るちゃんも私ももう本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね、
1: はい、もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。
0: ちょっとね、良すぎてあまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけども、
1: はい、
0: はい、本日も今るちゃんも私も愛用しております歯が白くなる歯磨き粉をご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山地屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用ナタ豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
1: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう。
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響をいただいております。
1: はい、
2: 累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか？
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというスッキリ体験者が続出しているんです。
0: なるほど。
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。
1: まあ、
2: はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです。
1: うんうん、
2: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない、感じが。
1: 分かんないですね。
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象って、ちょっと勘弁してほしいですよね。
1: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね。でこれは商品名にも入っているナタ豆と柿渋がいいんですか？
2: はい、ナタ豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山地屋では京都府産のナタ豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンには タンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
2: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
1: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう、細かい粒にして配合しているんです。
1: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってた、行ってたね。

0: ここは JU ショップ。マスコットキャラのマー君、人気者のカー君、みんなで素敵な出会いをお待ちしています。いいこと、いい出会い、きっとある。車買うなら JU 秋田加盟店で。
1: 話題の水、日田天領水。弱アルカリ性、ミネラルたっぷりの天然水。インターネットでも大人気。健康と美容にぜひ一度お試しください。日田天領水のお求めは極南酒の英雄、酒の丸十まで。
2: 控え控え控えおろう。この椿の御紋が目に入らぬか。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ、5月31日、日曜日です。5月最終日、明日から6月ですね。そんな中、台風6号が、沖縄の南の海上を北寄りに進んでおります。明日6月1日から明後日にかけて暴風域を伴いまして強い勢力で沖縄と奄美に接近します。で、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れもあるということなんですね。ご注意いただきたいと思います。で、この台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でもですね、3日頃にかけて警報級の大雨となる可能性があるそうなんですね。土砂災害、河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波などにも警戒していただきたいと思います。もう台風のシーズンにここから入っていくんでしょうかね。ひとまずは沖縄と奄美に接近ということなんですけども、この沖縄と奄美はすでに梅雨入りしてるんですよね。今年一番早かったのは奄美、5月3日頃でした。そして沖縄が5月4日頃梅雨入りしまして、まあ、平年より早い梅雨入りということだったんですけども、今後ですね、九州から東北の梅雨入りはどんな感じで予想されているかというと、九州の南部が6